Харківщина слухає радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло».
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: В Україні 4 ранку.
1: Так звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо «Накипіло».
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: І так звучить радіо «Накипіло».

Thank you.

0: мене через прорай.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 5 ранку. Увага! Двері зачиняються. Наступна станція. Радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тебе рахують. Лічать мовчки по телефону.

0: і пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте ЦБ, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що там.

0: дяди Кнопа. Іди, я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Так, ти мене побудує біскут.
0: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

0: Ранкові ранок. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Слухайте Радіо Накипіло.
2: Тисячі людей, ти самотня песниш голос мій в радіомережі.
3: Привіт, це Запаска.
4: Слухайте нас на Радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

0: і в теплих спогадах сльозами. Тонемо, я загадав те саме, але тонемо, то вже не ми.
1: В Україні 6 ранку. До Дня Незалежності України оркестр Королівського полку Шотландії виконав державний гімн України на знак підтримки.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває. Замку.
1: Відео виступу було опубліковане Міністерством оборони Великої Британії. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Ні, 7 ранку. Мерефа слухає радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Ти великий завжди, не думай про справжнє, віддай, що належить, і буде тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме, коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато, на стінах висить від ідей оби.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Україні 8 ранку. Новини на
1: увага. Тривога у Харківській області триває.
2: Тесту міста від ворожих FPV-дронів на Харківщині розробили системи заслони автозаправок. Харківські спортсмени увійшли до трійки найсильніших. Подробиці у випуску новин в студії Яша Томський. Вітаю.
3: Харків.
2: Харківська міська рада разом з військовими та облвійськадміністрацією відпрацьовує механізм захисту міста від російських FPV-дронів. На це з міського бюджету виділяють кошти, але відповідальність лежить на обласній військовій адміністрації, повідомив журналістам мер Харкова Ігор Терехов. На учорашній нараді в обласній адміністрації обговорювали конкретні кроки щодо посилення захисту міста. Інформації, чи будуть закривати окремі вулиці Харкова, зокрема Харківське шосе у бік П'ятихаток, мер не розкрив, зазначивши, що остаточне рішення прийматиме обласна військова адміністрація. В обладміністрації заявили про підготовку експериментального проєкту захисту міста від FPV-дронів на оптоволокні. Також фахівці продовжують аналізувати, наскільки ефективно діють українські засоби радіоелектронної боротьби та інші системи проти гібридних дрон-ракет «Бандероль». Інтервенти постійно змінюють маршрути польоту своїх безпілотників, намагаючись оминати українські засоби протиповітряної оборони. Якщо запуск виявляється невдалим, такі маршрути, як правило, вони більше не використовують. Відтак інформацію про способи виявлення дронів доводиться обмежувати.
3: Харківщина.
2: Водіям, які внаслідок російських атак на АЗС не змогли заправити автомобіль і залишилися без пального на трасі, рекомендують звертатися по допомогу до рятувальників, у поліцію або на гарячу лінію обласної військової адміністрації 1552. Екстрені служби готові надати допомогу водіям, які опинилися у такій ситуації. Про це повідомив начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Із початку року російські війська атакували понад 136 автозаправних станцій у Харківській області. Найскладніша ситуація, за словами Олега Синьогубова, склалася на Богодухівському напрямку. Складною залишається ситуація на Куп'янському, Вовчанському та Ізюмському напрямках, де тривають активні бойові дії і росіяни регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру, зокрема автозаправні станції. Попри велику кількість пошкоджених АЗС, дефіциту пального у Харківській області наразі немає. Олег Синьогубов спростував інформацію про те, що на трасі від Полтави до Харкова не залишилося діючих заправок. Обласна влада провела наради із представниками автозаправних мереж та розробила системи захисту, аби убезпечити працівників АЗС та водіїв.
3: Спорт.
2: Харківські спортсмени увійшли до трійки найсильніших команд за підсумками чемпіонату України та турніру з Муай-Тай. Як передає телеграм-канал Харків Спорт Сіті, в Одесі завершилися чемпіонат України серед молоді та турнір найсильніших серед юніорів і юнаків. У змаганнях взяли участь 295 спортсменів із 15 областей. Збірна Харківщини посіла третє загальнокомандне місце. Усього представники Харківської області вибороли 10 медалей та допомогли команді фінішувати серед трьох найкращих в Україні.
3: Погода.
2: До кінця дня у Харкові та області переважатиме хмарна погода із проясненнями, невеликий короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду з поривами до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря 19-24 градуси. Донатьте на потребу української армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
1: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові відпрацьовують механізм захисту міста від ворожих FPV-дронів. На Харківщині розробили системи заслони автозаправок. Харківські спортсмени увійшли до трійки найсильніших. Подробиці у випуску новин в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Росіяни не полишають терор цивільного населення Харкової області. Сьогодні о 8:30 реактивний шахет атакував Новобаварський район Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Наслідки атаки уточнюють. Кількома хвилинами раніше очільник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко повідомив про вибух у Дергачах. Нагадаю, учора ввечері по Новобаварському району Харкова окупанти завдали удару реактивним шахедом, влучивши у багатоповерховий житловий будинок. Сталося загоряння покрівлі будинку. Восьмеро людей постраждали.
2: Харків.
1: Харківська міська рада разом з військовими та облвійськадміністрацією відпрацьовує механізм захисту міста від російських FPV-дронів. На це з міського бюджету виділяють кошти, але відповідальність лежить на обласній військовій адміністрації, повідомив журналістам мер Харкова Ігор Терехов. На учорашній нараді в обласній адміністрації обговорювали конкретні кроки щодо посилення захисту міста. Інформації, чи будуть закривати окремі вулиці Харкова, зокрема Харківське шосе, у бік П'ятихаток, мер не розкрив, зазначивши, що остаточне рішення прийматиме обласна військова адміністрація. В обладміністрації заявили про підготовку експериментального проєкту захисту міста від FPV-дронів на оптоволокні. Також фахівці продовжують аналізувати, наскільки ефективно діють українські засоби радіоелектронної боротьби та інші системи проти гібридних дрон-ракет «Бандероль». Інтервенти постійно змінюють маршрути польоту своїх безпілотників, намагаючись оминати українські засоби протиповітряної оборони. Якщо запуск виявляється невдалим, такі маршрути, як правило, вони більше не використовують. Відтак інформацію про способи виявлення дронів доводиться обмежувати.
2: Харківщина.
1: Водіям, які внаслідок російських атак на АЗС не змогли заправити автомобіль і залишилися без пального на трасі, рекомендують звертатися по допомогу до рятувальників, у поліцію або на гарячу лінію обласної військової адміністрації 1552. Екстрені служби готові надати допомогу водіям, які опинилися у такій ситуації. Про це повідомив начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Із початку року російські війська атакували понад 136 автозаправних станцій у Харківській області. Найскладніша ситуація, за словами Олега Синігубова, склалася на Богодухівському напрямку. Складною залишається ситуація на Куп'янському, Вовчанському та Ізюмському напрямках, де тривають активні бойові дії і росіяни регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру, зокрема автозаправні станції. Попри велику кількість пошкоджених АЗС, дефіциту пального у Харківській області наразі немає. Олег Синігубов спростував інформацію про те, що на трасі від Полтави до Харкова не залишилося діючих заправок. Обласна влада провела наради із представниками автозаправних мереж та розробила системи захисту, аби убезпечити працівників АЗС та водіїв.
2: Спорт.
1: Харківські спортсмени увійшли до трійки найсильніших команд за підсумками чемпіонату України та турніру з Муай-Тай. Як передає телеграм-канал Харків Спорт Сіті, в Одесі завершилися чемпіонат України серед молоді та турнір найсильніших серед юніорів і юнаків. У змаганнях взяли участь 295 спортсменів із 15 областей. Збірна Харківщини посіла третє загальнокомандне місце. Усього представники Харківської області вибороли 10 медалей та допомогли команді фінішувати серед трьох найкращих в Україні.
2: Погода.
1: До кінця дня у Харкові та області переважатиме хмарна погода із проясненнями, невеликий короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду з поривами до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря 19-24 градуси. Донатьте на потребу української армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак, N+S та Мегобак.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Радио Накипіло.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Прослухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: зустрітися.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens, powerful beings with ethereal beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російські війська посилили атаки на Харківщині, інтервенти застосували тактичну авіацію для бомбардування Золочівщини. У Харкові сьогодні пройде позачергова сесія міськради. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Російський окупаційний контингент посилив тиск у районі державного кордону на півночі Харківської області. Як інформує Генштаб Збройних сил України, на південно-Слобожанському напрямку минулої доби ворог 20 разів атакував позиції українських підрозділів у районах Чайківки, Козачі Лопані, Ізбицького, Анищиного, Амбарного, Западного, Хатнього, Колодязного та у районах Стариці і Лиману. На Куп'янському напрямку інтервенти влаштували 3 атаки у бік Куп'янська, Вузлового, Шийківки та в районі Петропавлівки.
2: Харківщина.
1: Російсько-терористична армія скинула 6 авіабомб на Золочівську громаду. Сьогодні о 3-й ночі ворожа авіація завдала удару 3 керованими авіабомбами по околицях села Лютівка. Учора ввечері росіяни скинули 3 авіабомби на околиці села Макариха. Інформує начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За даними облвійської адміністрації, у Макарисі зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка. У Шиповатому Великобурлуцької громади поранена 66-річна жінка. Пошкоджений приватний будинок. На Куп'янщині пошкоджені автомобілі у Приколотному та Манцівці. Росіяни протягом доби атакували Одноробівку, Довжик та Золочів у Богодугівському районі. Пошкоджень внаслідок влучань зазнали 2 приватні будинки, магазин та поштомат. У Чугуївському районі пошкоджені 2 приватні будинки та господарчі споруди в Задонецькому. Під ранок росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на території Чугуївської громади, повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва. Люди не постраждали. Як інформує начальник облвійської адміністрації Олег Синьгубов, унаслідок російських ударів у Яковенковому, Ізюмського району та в Українському Лозівського району горіла пшениця на корені, у Слатиному Харківського району були пошкоджені електромережі, а у Пісочині складське приміщення. Рятувальники ДСНС залучалися до гасіння 10 пожеж, спричинених російськими обстрілами в Ізюмському, Лузівському, Харківському та Чугуївському районах, а також у Новобаварському районі Харкова. За даними обласного главку ДСНС, горіли дах житлового будинку, побутовий вагончик, суха рослинність та господарча споруда. Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів області і Харків. Постраждали 11 людей.
2: Харків.
1: На 13 годину сьогодні запланована 57-ма позачергова сесія Харківської міськради. Засідання пройде в дистанційному режимі. Як інформує прес-служба мерії, на порядку денному 46 питань. Депутати, зокрема, розглянуть зміни до бюджету Харкова на цей рік, кадрові питання. Окремий блок стосується співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. На розгляд винесено затвердження кредитного договору, а також питання реалізації кредитної та грантової угод. Також депутати планують внести зміни до програм розвитку житлово-комунального господарства, метрополітену, міського електротранспорту.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Здоров'я та освіти пропонується реорганізувати міський перинатальний центр шляхом приєднання до міської лікарні номер 18, а також провести реорганізацію низки шкіл. Крім того, депутати розглянуть проєкт положення про ваучерну підтримку ветеранів для відкриття та розвитку власного бізнесу. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
7: Доброго ранку всім, хто слухає радіо Накипіло. Володимир Носков разом з вами і не витрачаю жодної хвилини. Починаємо розмову, бо наш гість чекає і має швидко відповідати на запитання, бо наради. Отже, про що буде йтися? Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов спростував інформацію про те, що на трасі Харків-Полтава знищені всі АЗС. Про це очільник області написав у своєму телеграмі 28 липня. після заяви депутата Харківської обласної ради Олександра Скорика. Депутат раніше запевнив у медіа, що російський агресор знищив у регіоні понад 80 заправок, а маршрут до Полтави нібито залишився взагалі без заправок. За словами Олега Санігубова, це не відповідає дійсності. Водночас керівник ОВА зазначив, що найскладніша ситуація із роботою АЗС на Богодухівському напрямку також не просто на Куп'янському, Вовчанському і Ізюмському ділянках, де тривають активні бої, а агресор регулярно обстрілює цивільну інфраструктуру, зокрема і заправки. Очільник області згадав і про удари по заправках у Лозовій. Проте, попри прицільні обстріли, дефіциту пального на Харківщині немає. ОВА спільно із представниками мереж АЗС вже узгодила заходи безпеки фізичного пасивного захисту. Як нині виглядає ситуація із автозаправками на трасі Харків-Полтава? Чи спроможні власники АЗС відновлювати пошкоджені заправки, чи їм доводиться тимчасово згортати їхню роботу? Про це не тільки говоримо із заступником начальника Харківської обласної військової адміністрації Євгеном Івановим. Пане Євгене, доброго ранку.
8: Добрий ранок, вітаю вас.
7: Так, пане Євгене, давайте одразу по ділянці траси від Харкова до Полтави. Як виглядає там ситуація? Який відсоток, якщо не можна сказати про цифри конкретні, то хоча б який відсоток тоді знищено, пошкоджено і який все-таки вцілів?
8: Давайте так, буду, звісно, уникати з вимог безпеки цифр, але скажу, що дійсно більшість заправок на цій ділянці траси дійсно знищена, але є працюючі заправки, не буду навмисно казати цифру, але це безпека наших, відповідно, нашої критичної інфраструктури, нашого бізнесу.
7: Так, в такій ситуації власники заправок намагаються відновити свої ресурси, чи їм доводиться згортати їх?
8: Ми постійно підтримуємо дійсно зв'язок з мережами відповідно відповідального бізнесу. Всі намагаються працювати, відновлюватись після обстрілів там, де це можливо, там, де є часткове пошкодження. На жаль, ми бачимо часто ту картину, коли заправка знищена вщент і потребує фактично відбудови з нуля, а це зовсім інші гроші, інше планування. І тут же дійсно можна зрозуміти відповідно наш бізнес, який не може зробити це швидко.
7: А це питання тільки бізнесу створення захисних, як ви зараз кажете, там пасивних, да, споруд з пасивного захисту. Це і сітки, і певні піраміди, і ще дещо, так? Чи тут може допомагати чимось і держава в особі обласної військової адміністрації?
8: Безумовно, ми постійно на зв'язку проводимо відповідні наради і здійснюємо заходів щодо допомоги в захисті відповідно заправочних АЗС і розробляємо у тому числі плани цього захисту, допомагаємо в його втіленні реалізації відповідно бізнесу, радимось з ними. Деякі наші рішення були змодельовані фактично з урахуванням безпосередньо їх інтересів, бо ми постійно фактично в комунікації і цей захист є багатоешелонованим. Як казав голова обласної військової адміністрації, наразі ми працюємо і над посиленням антидронових відповідно коридорів, над ешелонованою обороною міста від у тому числі FPV-дронів. Ну і безпосередньо окрема робота ведеться і буде вестись щодо захисту самих об'єктів заправочних станцій.
7: А якщо говорити про самих власників, ну це, як правило, мережеві, правильно, автозаправочні станції, чи є випадки, коли вони відмовляються працювати в таких складних умовах. І мені вчора довелося таку почути думку, що от, мовляв, те, що деякі керівники заправок замість того, щоб продумувати посилення своїх захисних спроможностей, вони кажуть, ну, ми не будемо працювати там під час повітряних тривог, там в інші моменти, та, і тим самим вони ж будуть втрачати прибуток і більше буде збитків, ну, практично не будуть працювати, якщо дійде до того, що тривоги будуть у нас там по 12 годин добу. Ну, у нас, в принципі, в Харкові таке вже було.
8: Ну, дивіться, ну, перше, жодна мережа, жоден фактично власник не пішов з ринку, так, попри руйнування і обстріли, вони всі працюють. Друге питання сповіщення людей і безпеки під час тривог, це питання дискусійне, і безумовно на тривоги перше маємо реагувати, безпека людей на першому місці. Як зробити цю систему сповіщення більш ефективною і уникати, скажімо так, зайвих по проміжку часу тривог? Оце питання, над яким зараз ми спільно працюємо, у тому числі з військовими.
7: Добре. Скажіть, чи є вже у нас необхідність розгортати мобільні автозаправки і взагалі чи розглядається в певних громадах, можливо, там, де найнебезпечніше, саме розгортання мобільних заправок?
8: Наразі такої критичної необхідності нема, але це саме наразі. І на випередження ми дійсно працюємо, відповідно, разом з Кабінетом міністром, з профільним міністерством над цим питанням. І дійсно зараз розглядається можливість надання в прифронтових, відповідно, громадах, прифронтових територіях, відповідно, такої можливості, щоб могла здійснюватись мобільна торговля, фактично, паливними матеріалами. Зараз розглядається форма.
7: Богодухівський, наприклад, район йдеться. Пане Євгене, це про Богодухівський район, наприклад, йдеться, бо от теж говорив Олесеньгук, що там ситуація складна дуже.
8: Безумовно, Богодухівського району це буде стосуватися, ну, фактично, в одну з перших черг.
7: Пане Євгене, останніми тижнями Харків і інші громади нашої області активно атакують FPV-дрони, якщо говорити про Дергачівщину, там безпосередньо сам Харків, FPV-дрони дістають, так, і зараз багато говорять про антидронові сітки, що треба їх розгортати вже не тільки на окружній, а і вглиб самого міста. Яке зараз бачення обласної військової адміністрації щодо цього?
8: Ну, перше, ведеться ця оборона щодо антидронового захисту спільно з військовими. Безумовно, не можу розповідати ці деталі. Говоримо про саме ешелоновану оборону, відповідне місто, і скажу тільки, що вона повинна починатися не в самому місці і не на її центральних вулицях, так, а ми саме говоримо про ешелоновану оборону, тобто оборону і на Кільцевій, і за її межами. І у тому числі на окремих ділянках відповідно і міста Харкова ведуться ці заходи, і незабаром, я думаю, що наші мешканці нашої області, міста будуть бачити відповідно встановлені у тому числі сітки в більшому обсязі, тобто ця робота, вона йде.
7: Добре, вчора мої колеги із Суспільного запитали у марафоні начальника обласної військової адміністрації про відповідальність, хто ж відповідає за встановлення сіток, далі це за фінансування, чи буде включатися в цю історію, наприклад, обласна військова адміністрація і саме місто, і він сказав, що залежить багато що від власності саме доріг, так, на яких дорогах. І я так зрозумів, що ось ці слова – це і натяк на те, що, наприклад, якщо дороги йдуть безпосередньо у самому місті, значить, має профінансувати саме місто. Чи правильно я ці слова протрактував, чи ні, пане Євгене?
8: Я скажу, що це перше, це дійсно спільне питання, безумовно, і у тому числі і того населеного пункту, який підвергається фактично атаки ворожих дронів, тобто відповідної громаді або міста, але скажу, що є вже є певні проекти, які реалізуються, і у тому числі виключно обласну військову адміністрацію щодо захисту, у тому числі від FPV-дронів міста Харкова. Тобто є ті проекти, які фінансуються із обласного бюджету, є проекти, які фінансуються державним бюджетом, фактично Міністерством оборони. Тобто, ну, безумовно, також так наші громади і місто повинні, мають і підключаються до цього питання також. Це питання має вирішуватись на усіх рівнях за залученням відповідно всіх можливих ресурсів.
7: Тобто з харківського бюджету теж потрібно, щоб виділяли кошти на встановлення бронне плівки для вікон лікарень, критично важливих об'єктів, для антидронових сіток. Чи правильно я це розумію, ваші слова?
8: Я вважаю, що ми маємо залучити весь можливий ресурс для відповідно захисту наших мешканців. І неважливо, звідки він буде, з якого відповідно рівня бюджету, але ми всі маємо об'єднатися навколо захисту наших мешканців. І щодо бронеплівки, так, на вікна наших, у тому числі лікарень, то це питання, воно виникло відповідно не вчора, а ну, фактично у нас іде вже який рік повномасштабного вторгнення, і воно актуально було весь цей час. І так ця робота має вестися далі.
7: І що, є у нас бронеплівки на вікнах лікарень?
8: Треба окремо пропрацювати це питання, видати відповідно правильну статистику, але, наскільки мені відомо, ці роботи велись.
7: Угу. Так, добре. Ігор Терехов напередодні ввечері сказав, що міська влада підключається до і допомагає обласній військовій адміністрації, але вони орієнтуються на військових. Чи ви бачите цю допомогу і в чому вона заключається? Додаткові кошти, можливо, виділили навіть для тих же самих антидронових сіток. У чому це зараз? Що ви можете сказати, якщо можна?
8: Місто комунікує відповідно і на рівні із обласною військовою адміністрацією, безумовно, і з військовими безпосередньо щодо посилення захисту і безпеки, але зайвих деталей наразі я б саме уникнув.
7: Угу. Ще хочу запитати про мобільні, це невеликі захисні споруди, які можна ставити на зупинках, на найнебезпечніших ділянках навіть самого ж міста Харкова і в громадах. Чи можливо вже порахували? Чи можливо ви вже знаєте, звідки взяти кошти? Бо ми спілкувалися, наприклад, із запоріжанами, і вони сказали, Федоров, Іван Федоров розповідав про те, що вони навіть ведуть перемовини із міжнародними донорськими фондами, щоб залучити кошти на пасивний захист міста.
8: Так, відповідно, такі ж самі перемовини, відповідно, партнери є і у Харківській області, так, дійсно пропрацьовується питання не тільки енергетичні, чи, скажімо так, освітні, чи питання там підземних укриттів, але й в тому числі проекти з забезпечення мобільними укриттями, вони є, і інші засоби безпеки, вони постійно реалізуються завдяки нашим міжнародним партнерам. Якийсь відсоток, тобто ці потреби, дійсно в ньому ми бачимо допомогу наших міжнародників і відчуваємо цю підтримку. Який відсоток потреби дійсно закривається за цей рахунок?
7: Ну, я правильно розумію, що незабаром ми побачимо масово такі захисні споруди, тому що зараз у Харкові ну їх дуже мало, наприклад.
8: Ну, їх, напевно, ми впевнені в цьому, у тому числі і, відповідно, на заправочних мережах їх має і буде становитися здедалі все більше. Угу. І це нормальна і правильна практика. Безумовно, треба пришвидшити темпи їх встановлення і вигадування.
7: Останнє, про що я вас дуже попрошу відповісти, чи ви говорите вже із автоперевізниками маршрутних таксі, автобусів про безпекові нові правила, можливо, от на що звертають харківці, про те, що стоять довго автобуси, збирають пасажирів, тролейбуси ті ж самі, да, саме небезпечних районах, та як там Північна Салтівка, Олексіївка, П'ятихатки, напевно, це стосується і громад теж, я так можу припустити. Можливо, треба зараз говорити про нові правила безпеки. І, можливо, ви навіть можете порадити пасажирам, як краще діяти, якщо раптом з неба FPV-дрон.
8: Безумовно, перше, це ми постійно в комунікації також з цивільними автоперевізниками, і наразі пропрацьовується відповідно механізм скажімо так, алгоритм дій, так, який був би рекомендований для перевізників, особливо в небезпечних, відповідно, більш небезпечних районах міста та громадах нашої області. Тому це питання особисто знаходиться на контролі. Незабаром будемо мати низку певну рішень, які доведемо до перевізників, і впевнений, що ми зробимо відповідно все можливе для все ж таки зменшення, скажімо так, ризиків для наших людей.
7: Добре, і ми тоді з вами поспілкуємось, і ви розповісте, щоб всі знали тоді в Харкові, в громадах Харківщини, як поводитися і що треба робити, які нові правила безпеки. Дякую дуже. Заступник начальника Дякую. Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов разом з нами був, і все, ми вас відпускаємо на наради. Дякую дуже.
8: Дякую вам, дякую.
7: Пауза, і далі ми будемо починати нову тему, будемо говорити з військовими.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Послухали трохи доброї музики і продовжуємо наші ранкові розмови. Літня російська наступальна кампанія 2026 на Харківщині триває. Окупанти пожвавилися на багатьох відрізках фронту, кількість штурмів зростає. Як і раніше, армійці РФ заявляють про перемоги в кредит. Так, перемоги саме в кредит погрожують неіснуючими котлами та навіть використовують штучний інтелект, щоб намалювати собі захоплення якогось із населених пунктів. Армія країни-агресора не відмовилась від планів створити так звану буферну зону вздовж кордону на Харківщині. З червня ворожі підрозділи посилили тиск на Дергачівському напрямку, Вовчанському, Великобурлукському та Дворічанському відрізках. Агресор не зміг взяти в лоба Вовчанський, який захищає 57-ма бригада, тому намагається обходити його по околицях. Днями в російському інформаційному просторі з'явилися повідомлення про те, що російська армія готує котел на одному із флангів Вовчанська. А 28 липня окупанти показали черговий флаговтик у селищі Білий Колодязь Вовчанської громади. Утім, воно і надалі залишається під контролем сил оборони України. Східніше окупантам, ймовірно, вдалося просунутися. У день 28 липня аналітики ресурсу Deep State повідомили, що армія РФ просунулася біля Артільного у Вільховацькій громаді на Купінщині. У Збройних силах України ще офіційного повідомлення про це не було. У 16-му армійському корпусі Збройних сил України говорять, що тут агресор дійсно підтягнув свіжі професійні ресурси. Про те, що відбувається на фронті на Харківщині від західного флангу Вовчанщини до Купінщини, поговоримо із старшим офіцером відділу комунікацій 16-го армійського корпусу з позивним ГАНС. Поруч зі мною буде Юлія Агеєва, і, власне, з нею ми будемо вести розмову. Запитаємо, звісно, чого прагнуть росіяни, які сили кинули на ліквідацію так званого виступу і чому поспішають із захопленням, ще раз скажу, в кредит харківських територій. Давайте будемо починати розмову. Вітаю вас.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! Юлю, теж привіт!
3: Вітаю!
1: Давайте тоді почнемо із інформаційної бурхливої діяльності російських пропагандистів. Принаймні, з того, що відомо, за останній тиждень вони починають розповідати про котел, який утворили на, якщо я не помиляюся, північному сході Харківської області. Це від Вовчанська в напрямку на схід. Зараз Ганс нам більше про це розкаже.
2: Для розуміння контексту, для розуміння ситуації, давайте трошки відмотаємо назад до 24-го року. З чого все починалось? Це був удар росіян вздовж Сіверського Донцю. Вони в 24-му році планували вийти в район Печеніг для того, щоб обрізати логістику, обрізати Куп'янськ, обрізати Донецький напрямок. Але в них це не вдалося, вони затормозили у Вовчанську, і 24-й рік вони билися лобом, нічого в них не вийшло. У 25-му році вони дещо змінили напрямок руху, вони вирішили обрізати оцей виступ наш на північному сході Вовчанська з Дегтярним, там де крайня крапка, точка, це Дегтярне. Вони намагались рухатись у бік Великого Бурлука, але в них знову нічого не вийшло. Тому у 26-му році вони зараз мінімізували свої апетити, скажімо так, і зараз вони намагаються імітувати оточення, просуваючись в бік Білого колодязя. Останній тиждень на російських каналах триває таке масове побєдобєсіє. Одні канали вже повідомили про захоплення Білого колодця. Вчора з'явилось відео, де солдат з трикольором начебто на окраїні Білого колодязя показує прапор, але є там до нього великі питання, тому що солдат, якщо збільшувати це відео, він просто висить у повітрі. Росіяни опановують штучний інтелект, але виходить поки що не дуже.
1: А я думав, що вони з дрона просто якимось чином, а ви кажете про штучний інтелект, так?
2: Ні, ну з дрона знімається місцевість, потім туди вставляється солдат, який махає прапором, а потім в який-то момент, коли дрон відлітає, солдат просто тупо розтворяється, ну його немає, він зникає. Штучний інтелект поки що засвоєний в них не сильно. У них зараз іде масове нагнітання оцих всіх чуток про просування в бік Білого колодцю, про утворення так званої буферної зони. Але тут ми повинні розділити нашу зону відповідальності на два напрямки. Це Вовчанський напрямок та Великобурлуцький. Якщо ми будемо казати про Вовчанський напрямок, то в районі Вовчанська у нас більш-менш ситуація стабільна. 57-ма бригада продовжує утримувати позиції в самому місті. Що стосується заяв ворога про вихід в Українське, Лосівку та інші населені пункти, ну це повний бред, їх там немає і близько. Максимум, до чого вони можуть дійти, це окраїни Вільчі. Далі у них не виходить заходити. Вільча – це така, ну, скажімо так, сіра зона, але більше наша сіра зона, чим їх сіра зона.
1: Ганзе, там ще залишаються люди у Вільчі все-таки?
2: У Вільчі в селі людей немає, не видно.
1: Немає, повністю
2: то, що
1: немає.
2: Ми літаємо, то, що ми дивимось, там немає і села як такового немає. От, ми виставляли відео, що залишилось від села, і там нічого немає. Це село з трагічною такою судьбою, яке перший раз комуністична влада знищила на Київщині, а другий раз уже прийшли росіяни, знищили.
1: Це давайте скажемо слухачам і слухачкам, це йдеться про чорнобильську трагедію, Вільше переселене село із, як сказав вже, із Київщини.
2: Із Київщини. Люди другий раз за своє життя фактично втрачають домівку, знову переселяються в нікуди. Але це тема окремої розмови. Росіяни далі Вільші не заходять по тому напрямку, хоча вони там і розказали про просування. Ситуація по Вовчанську, Вовчанським хуторам там більш-менш стабільна у нас, хоча бої тривають.
3: Це ми розглянули Вільча по той бік траси. А скажіть, по іншій бік траси, яка веде до Вовчанська, говорять пропагандисти російські, що вони залітають не тільки в Гравське, в Семенівку, ну це Лосівка, зокрема колишнє Жовтневе. Яка там ситуація, де вони там є, куди вони максимум заходять? Ну і знову ж таки, яка тактика? Малі піхотні групи?
2: Тактика – малі піхотні групи. На Вовчанському напрямку противник, що на Вовчанському, що на Великобурлуцькому напрямку, противник не застосовує важку техніку взагалі. Вона вся знаходиться за державним кордоном, і там її періодично десь ми її влучаємо, є відео, як ми влучаємо. Максимум, що противник використовує, це вони намагаються зробити переправу через річку Вовча. За минулий місяць знищено було три таких спроби, коли вони замангалені мостоукладчики намагались прогнати через місто, вийти десь до річки і покласти в який-то міст для того, щоб форсувати Вовчу. Всі ці три спроби відбиті, ці всі монструозні мангали, які там супроводжувались технікою, квадроциклами, вони знищені, спалені. Все, що за Вовчу і все, що спроби далі перейти, це все на ногах. Це все пішки, це все малі піхотні групи. На тому напрямку вони навіть на Семенівку так сильно і не заходять. Гравське – це у них, вони тільки розповідають про контроль, але Гравське – це не наша зона відповідальності, я не буду відповідати, це Харків. Це питання туди, я не буду лізти там, де я не спроможний дати конкретну відповідь. Що стосується далі від Вовчанських хуторів туди на схід, це у нас виходить ділянка від, грубо говоря, Зибино-Бочкове і туди до Дегтярного, оця от правий берег річки Вовчої. Вони за останній місяць дії там дуже сильно активізувались. Противник користується тим, що літо їм допомагає, багато дощів, багато тепла, зеленка пре як скажена, трава вище чоловічого зросту і користуючись, і плюс там лісосмуги, ліси, трава, берег річки, очерет там просто у два чоловічих зрости, і вони намагаються, користуючись оцією ситуацією, яка зараз склалась, вони намагаються інфільтруватись, просуватись для того, щоб імітувати свою діяльність, присутність, але виходить у них це, скажімо так, не дуже вдало. Там у них відбуваються спроби просочування. Ми відзначаємо декілька. Вони, по-перше, вони використовують різні маршрути руху. Вони визначають, де ми їх не можемо виявити, де ми їх можемо вбити, де вони зможуть проходити як можна далі. Це перший момент. Другий момент – завдання у тих груп, які зараз заходять на територію Харківської області, вони мають завдання не вступати в бойові дії. У них завдання стоїть пройти як можна на південь, як можна далі.
1: Засісти, і закріпитися так, засісти, щоб потім створити оці
2: не вступати
1: групи.
2: В бойові дії, не вступаючи в бойові дії, засісти, вести розвідку і доповідати.
1: За це те, що ми спостерігали восени і наприкінці літа у Куп'янську практично так, да? Правильно?
2: Так. Да. Угу. Вони із тих, кого затримують в полон, виявлені групи, які були, мали з собою цивільну форму одягу, військові так кажуть. От, вони мали тапки, шорти, футболки. От, деяким задання було просто зайти і імітувати наявність, що вони там, ну, типу, взагалі місцеві, які тут просто заблукали і знаходяться по місту, бродять, відбились від своїх населених пунктів, чи переселенці, чи ще щось.
1: Вони в хати заходять?
2: Вони в хати заходять, вони по лісах шаряться, вони дехто ховається по погрібах, десь заходять в покинуті хаті, ховаються в погрібах, там сидять, чекають, коли їм буде команда. Завдання пройти як можна глибше і там сидіти, імітувати свою наявність. За рахунок цього, що де-то хто-то там пройшов, засів, є активність радіостанцій, росіяни починають закрашувати ці місця червоним своїм, що вони там наче пройшли, закріпились і контролюють ці зони, хоча контролю там немає і близько. І тут вони починають використовувати такий прийом, який ми зараз називаємо як «відеовтик». Коли наша розвідка, радіорозвідка фіксує діяльність радіостанції, за рахунок пеленгації визначається район, де він приблизно є, потім проводиться дорозвідка і в більшості випадків використовуються або FPV, або бомбери для того, щоб нанести удар по тому району, щоб не чіпати піхоту, яка сидить, закріплена, знаходиться в укріпленнях, не висуватись, не викривати своє розташування. Прилітає дрончик, бомбить, потім фіксують, виходять ще раз, провели контрольне скидування, і потім уже, якщо там потрібно, то може піхота висунутись або там взяти полонених, або там дозачистити, перевірити район. От ці факти, коли відбуваються скиди і наносяться удари, росіяни потім видають як факти присутності і контролю, що от де вони просунулись, що начебто вони там вже перебувають, контролюють, і за рахунок цього показують, що вони потужно просуваються по Вовчанському напрямку.
1: Насправді, тобто вони це все знімають і потім показують у себе в соціальних мережах, там в умовній програмі «Время» і так далі.
2: Так, в умовній програмі «Время» наші теж викладають ці кадри, як бойову роботу, як знищують, як беруть полонених. Наприклад, 159-та бригада виклала у себе, як вони там на півночі від Білого колодця взяли двох просочившихся, вони заховались в посадці, під'їхав НРК, трошки постріляв, провів такі крупнокаліберні доводи, порядка 500 патронів по посадці відшмаляв. Потім прилетів дрончик, скинув ТМ-ку в район розташування, де приблизно був вихід радіостанції. І після цього вони вдвох подумали і вийшли, здались в полон, тому що вирішили, що немає сенсу далі там перебувати, їх вирахували, ну, у них виходу немає. Ми зараз буквально за декілька днів, це більше 10 полонених, коли зараз почали активно чистити оцю полосу на північ від Білого колодязя, туди на північ від Захарівки і туди далі. Активніше стали трошки більше чистити оці місця пеленгації, зараз більше 10 полонених. Що ми можемо сказати про їх допитах? Про те, що вони там передавались цивільні, я сказав.
1: Це тільки росіяни, чи є і з інших країн?
2: Ні, тільки росіяни. Ми беремо росіян з усієї Росії. Ну, більше, звісно, це північ, оскільки з нами воює 44-й армійський корпус. Це російські, вони дислокуються там Пітер, Архангельськ, там більше з отих от депресивних російських регіонів йдуть полонені. Що ми можемо встановити після їх допитів? Після їх допитів видно, що це повний хаос. Вони бігають по тих лісах, не знаючи, куди їм притулитись. Командування, жоден командир взводу, навіть командир взводу, не перебуває на території України. Максимум, куди висувається командування, російське командування, це Старий Хутір Білгородської області. Звідти вони керують дистанційно оцими бігунами, ходоками, які бродять по лісах, натикаються на наші пункти, на наших військових, ховаються по лісу, потім де через деякий час їх або вбивають, або вони самі здаються в полон. Я от навіть хотів, спеціально підготував для такого випадку, у мене тут є допит полоненого, для того, щоб трошки розуміли, що відбувається у них там.
3: Це один з тих, якого взяли поблизу Білого колодязя?
2: Цього взяли біля Охримівки 22 липня. Точно слово-слово, буква в букву, я вам зараз зачитаю протокол допиту. Опитуваний разом з позивний «Узбек» перемістились за вказівками по радіостанції на позиції в лісосмузі. Перебуваючи на позиції, опитуваний побачив переміщення невідомого військовослужбовця. В результаті випадково підстрелив в праве плече свого військовослужбовця на позивний «Аніме». Просиділи там ще 10 днів. За наказом «Тіран» – це командир роти. Опитуваний разом з «Аніме» – це у якого прострілене плече і якому заборонили виходити назад. Переміщались в супроводі БПЛА на позицію та проходили повз позицію. Вказано, зустріли ще двох військовослужбовців – Цвіток та Чапа, які йшли на іншу позицію. Переміщаючись, опитуваний випадково вистрілив узбеку в голову, в результаті чого останній загинув. На початку липня опитуваний «Аніме», «Цвіток» та «Чапа» переміщались на позицію, де «Цвіток» загинув в результаті скиду БПЛА, а «Чапа» застрелився зі страху. На наступний день опитуваний разом з «Аніме» здались військовослужбовцям 159-ї бригади. Тобто ніякої координації немає, як ми бачимо. Хтось кудись іде, по яким-то маршрутам, вони не знають друг про друга. У них в радіостанції зашита одна хвиля, якою вони можуть вийти тільки на командування, але не взаємодіють між собою. І тут видно, що дружній вогонь, один другого поранив, пораненого не евакуюють, він іде далі, вони бродять і потім, ну, цим двом повезло. Вони здались в полон, живі, відносно здорові, оцьому з простріленим плечем надали допомогу і їх передали далі для роботи наших контррозвідувальних органів. Все, що стосується оцього напрямку від, ну, скажімо так, Вовчанський напрямок, де зараз найбільш така активна діяльність і де вони малюють просування, якого немає близько, і там нема у них перспектив практично ніяк.
3: А скажіть, будь ласка, оцей котел, який вони малюють у своїх звітах, це стосується Білого колодязя нашого укріпрайону, правильно? Йшлося, ну, у них йдеться саме про те, що вони загрожують котлом саме в цьому районі?
2: Так, це вони загрожують котлом саме в цьому районі, і зараз у них збільшилась активність. Якщо ми візьмемо, це правий фланг, це Артільне, це Устинівка. І тут у нас ситуація дещо, скажімо так, динамічніше, напруженіше. Справа в тому, що на цей напрямок противник підійшов, скажімо так, більш відповідально. Зараз там зафіксовано присутність досить досвідчених підрозділів БПЛА. Це і Рубікон, це і Судний день, які працюють на тому напрямку. І що, ну, найбільш настажить, так, скажімо так, турбує, це те, що на цей напрямок зайшов 34-й окремий розвідувальний батальйон росіян. Це не оці валянки, які бігають по лісу на під Охримівкою в Охримівському лісі. Це досить підготовлені фахівці, які мають певну підготовку і працюють, воюють, навчені, більш мотивовані. І, ну, і вони нам доставляють, скажімо так, більше проблем. Зараз на тому напрямку у нас іде активна оборона, ситуація динамічно змінюється. Ну, для розуміння, за минулий тиждень втрати ворога, які підкріплені, які зафіксовані, це 86 загиблих і 21 поранений. Це настільки масово, дуже активне іде накат ворога.
3: Артільна Устинівка, цей напрямок, так?
2: Так, да, це Артільна Устинівка, йде активний накат.
3: Жив'яківка, воно поруч там, да? І вони да, йдуть до Жив'яківки.
2: Так, Жив'яківка, це оцей от напрямок. Скажемо, давно не було такого, наприклад, прикордонники знищили штурмову групу у складі 18 чоловік, яка заходила в Артіль. Це вже не малі піхотні групи, це вже такий досить масований накат. Тому цей напрямок у нас зараз, ну, скажімо так, досить напружений, і там йде активна бойова робота. Скажімо так, що зменшилась кількість їхніх розрахунків. Працюємо над цим напрямком, працюємо конкретно, працюємо по розрахункам БПЛА саме Судного дня, саме Рубікону. Як казав герой одного відомого українського фільму, в бой йдуть одні старіки, горіть Бубновий. Так що і Рубікони горять, все більш-менш ми там зараз ситуацію стабілізуємо, але у нас там досить напружено.
3: На вашу думку, їхня мета тут – це Вільховатка і вихід на трасу у Вільховатці, чи яка мета?
2: Їхня мета – вийти де-то зустрітись з тими, які рухаються з Білого Колодця, де-то зустрітись в районі Вільховатки Білого Колодця двома такими оцими ударами, що сходяться, утворити котел і показати якусь переможну перемогу.
1: Тому що, і це десь до вересня, до жовтня вони мають це зробити?
2: Ну, до вересня. До вересня, тому що вибори. До виборів угрупування військ «Сєвєр» треба показати хоч щось, якийсь результат. Тому що зараз те, що вони повідомляють, це захоплення яких-то невеличких територій, це віртуальне створення буферної зони, але угрупування «Сєвєр» на чолі з генералом Нікіфоровим не може показати жодного дійсно такого вагомого населеного пункту якогось успіху. Якщо там малюють про там захоплення Костянтинівки, двигають на Гуляйполе, якісь там гучні назви лунають, то угрупування «Сєвєр» рипнулось на Суми, зупинилось. На Харків не получається. Вовчанськ вони в лапках взяли ще у грудні і їм нічого сказати, щось ніякого продемонструвати, якогось успіху немає. Їм треба зараз зробити якусь переможну перемогу. Тому що, по-перше, ну, накаляється суспільно-політична обстановка в самій Росії. Гарять склади Валберіз, нема бензину. Ходять постійні якісь чутки про можливу мобілізацію після виборів. І їм, по-перше, треба віддати росіянам відзначити, вони вміють, вони знають, як це працювати з інформацією. Вони розуміють, що їм зараз треба перебити їх інформаційне поле якими-то повідомленнями. Тому йдуть оці повідомлення про наступ, про утворення котла, про які-то там успіхи, для того, щоб оцей інформаційний шум забував решту незадоволення, решту яких-то невдобних питань для влади. Я так думаю, що де-то до вересня оце буде йти загострення, потім будуть вибори, а що буде далі, ну, важко. Передбачати росіян непередбачуваних дуже важко, що там буде. Ми дивимося на ближній горизонт, я так думаю, що до вересня це активність їхня буде тривати. З іншого боку, людські ресурси у них не безграничні. З тими втратами, які зараз вони несуть, їх активності вистачить, ну, ще на пару тижнів, де-то так. А далі подивимося, або вони будуть заводити звідкись нових людей, або тут ситуація може як-то помінятися.
3: Чи бачите ви їхні ресурси, які вони підтягнуть до кордонів в Білгородській області? Ну, от ви кажете, на кілька тижнів може вистачити їхніх ресурсів. Чи бачите ви, скільки там є Шебекіно, Білгород, ось ця відстань? І на яку максимальну відстань на Харківщині від кордону ви нирнули? Якщо Білий колодязь Юрченкове, я так розумію, це 15 кілометрів, можливо, десь більше, куди піхотні групи просочуються на нашому напрямку?
2: Ні, ну, ви ж розумієте, ми називаємо Юрченкове, це просто там піймали...
3: Два по два.
2: Піймали чувака, який прийшов з прапором, помахав, одійшов, його вбили. Все. Юрченково, наші там сидять, наші розрахунки там і по околицям, і в лісах там сидять. Зрозумієте, що значить зайшли? Зараз є певне непорозуміння, що таке ЛБЗ. Це не Перша світова і не Друга світова, коли ось окоп, і ясно, понятно, де хто що проходить. Якщо є таке завдання, необхідність, відправляються якісь люди, які можуть йти, не вступаючи в бої, огибати наші опорні пункти, проходити де-то в глибину, але він особливої безпеки не представляє. Ну, може, як ДРГ, може, де-то там, що-то там, але казати про контроль, про захоплення населених пунктів, про контроль території ми тут не можемо. Ці такі просування, вони грають більше таку інформаційно-психологічний тиск. Показати прапор, заявити про успіх і, на жаль, деякі такі їхні меседжі, вони залазять в наш інформаційний простір і не все так однозначно, є такі питання. Я не можу сказати, що в них є якесь просування, його немає. Є окремі інфільтрації, є окремі, які там доходять куди-то до якого-то району, потім вони здаються або їх вбивають.
3: А що з ресурсами їхніми на тому боці?
2: На тому боці, що стосується Шебекіно-Білгорода, ми не спостерігаємо підтягування ресурсів. Іде планова заміна, коли поранених вивозять, на їх місто приходять ті, які лікувались, долічені, недолічені, їх туди заходять. По артильному, ну, зайшов 34-й батальйон, це таке, більш-менш таке визначна кількість людей, більше ми поки не спостерігаємо.
3: А звідки їх взяли, розумієте? Звідки їх перекинули саме на артильне?
2: Ну, я зараз не готовий вам про це сказати, і не все ми можемо вам сказати.
3: Добре. Скажіть, будь ласка, чи є небо від Вовчанська до Артільного?
2: Ну, небо, скажімо так, ситуація складна, но контрольована, як кажуть військові. Наша стандартна фраза. Вони присутні, да, вони присутні тут, ми не можемо щось, як тут, як сказати. Кілзона – це 30 кілометрів, скажімо так, десь від держкордону, це там, де вони оперують своїми БПЛА. Але, коли ми кажемо про кілзону, ми повинні сказати, що на 30 кілометрів в Білгород ми теж оперуємо. Зараз такі населені пункти, як їхні, як Ленінське, там, і Майське, це фактично сіра зона. З тієї сторони, тому що вони їх, ну як, вони там знаходяться, але сказати, що вони там контролюють і вільно себе почувають, ну це буде значне перебільшення. Ми зараз відзначаємо той факт, що якщо раніше вони намагалися ще заскочити в ці населені пункти на авто, то зараз вони вже туди відправляють НРК або верблюдів. Тобто логістика вже в цій прикордонній смузі, вона порушена і вони вже теж там себе вільно не почувають.
3: А верблюди – це тварини це, чи щось інше на вашому діалекті?
2: Верблюди – це спеціально навчений військовослужбовець, на якого грузять 20-30 кілограмів грузу, він не має зброї, у нього завдання носити грузи. Це от він виходить з точки А в точку Б, це де-то там кілометрів 15-20 дистанція, і він просто переносить грузи. Його завдання – логістика.
1: А на точку А він потім повертається, чи він залишається тут?
2: Ні, він повертається. Угу. У нього завдання – носити вантажі. Там то, що ми знаємо, то, що ми те саме, є там, наприклад, це або ті, які проштрафились, або це такі спеціальні люди, яким там кажуть, ти робиш 10 ходок, ось тобі відпустка. І там їдеш відпочивати. Але середня життя – це 2-3 рейси у верблюда. Більше не ходять. Просто нестача у росіян НРК. Якщо у нас зараз цим займаються або важкі дрони, то, що називається Баба-Яга, це про логістику, які доставляють продукти, боєприпаси безпосередньо на ЛБЗ, або НРК, або навіть FPV-дрони на оптоволокні. У нас є випадки, коли дрон вартістю там 50 тисяч, він тягне наперед палку колбаси, пару енергетичних батончиків і бутилку води в один кінець для того, щоб привезти людям поїсти. Тому що настільки складна обстановка, що туди доставити їжу неможливо. Але командування йде на це, командування розуміє, що люди, поки є люди, ми контролюємо цю територію. І летять FPV-дрони туди, заносять, завозять. Логістика зараз – це просто, це дуже складно. Дуже-дуже складно. І не тільки логістика. Розумієте, що за цей період змінились підходи до приготування їжі. Те, що везуть солдатам на ЛБЗ, це зараз воно геть не схоже на те, що там було рік тому, півтора. Нізя кислого, нізя соленого, нізя приправи. Чому? Тому що це викликає жажду, хочеться пити. А,
1: да. Пити хочеться.
2: Хочеться пити, води немає. Тому зараз це там вакууматори, дегідратори, воно получається, дійсно, воно практично не має смаку, воно поживне, воно має які-то там жири, білки, вуглеводи, воно має калорії, але може не мати смаку. Тому що проблема з постачанням з усіма. Зараз ми на ходу перестраюємося, перероблюємо, міняємо. Даже повара працюють над тим, як зробити їжу максимально корисною, але при цьому, щоб вона не вимагала води і не шкодила людям. Як не шкодила?
1: Не викликала більшої потреби в воді. Так. А в середньому все-таки, зважаючи на ту небезпеку, яку ви змалювали, скільки люди знаходяться на позиціях?
2: Зараз за старого головнокомандувача був наказ про знаходження на позиції не більше 60 днів. Цей наказ ніхто не відміняв. Ми намагаємося проводити ротації. Але ротація, особливо влітку, зараз ночі короткі,
1: світлі,
2: дощів, є, але таке, це таке воно. Ротації проходять, коли туман, дощ, снігопад і взагалі нельотна погода повністю, коли пташки не літають, тоді можна проводити ротацію. Ми намагаємось дотримувати вимог проводити ротації, але тут, розумієте, ми думаємо за збереження людей. Є випадки, коли люди самі не хочуть йти, тому що вони кажуть, я не піду, бо немає умов. Найбільші втрати, на жаль, це відбувається саме під час ротації, коли люди виходять, заходять. Оцей рух, який фіксується ворожими птичками, наноситься потім ураження або ще що-небудь. Інколи люди просто кажуть, я не піду. Мені тут безпечніше, мені на позиції тут, може тут некомфортно, голодно, але я тут живий. І коли вже тоді є якісь умови, тоді здійснюємо. Плюс зараз активно почали, ми використовуємо, 57 активно використовує НРК для проведення ротації, евакуації поранених. Зараз це все випробується, тестується. Но сказати, що є які от там 60 днів і все – ні, є можливість, людей міняють раніше. Немає можливості, трошки це воно там може бути.
1: Ну, ми вже чули і по 3 місяці. Та,
2: ну, є, да, по 3 місяці. Ну, так. Ви ж розумієте,
1: там найбільша історія, на жаль, вона скандальна, але там йшлося взагалі про більше ніж півроку, якщо я не помиляюся.
2: Це було коли? Це було вже давно. Скажімо так, зараз ми намагаємося цю ситуацію змінити. Для розуміння, у командира корпусу є такий здоровий дашборд, де йде урахування, хто де, який час, де скільки знаходиться, і якщо там де-то що-то починає красніти, він починає задавати невдобні питання до командирів бригад, і по кожній отакій ситуації відбувається уточнення.
1: Тобто сама програма вже підказує, правильно я зрозумів?
2: Да. Є дашборд, програма, яка контролює, хто куди зайшов, де стільки знаходиться, коли були ротації, де що. Ну, зараз розвиток інформаційних технологій дозволяє це все. Ти відкрив, ти бачиш, де яка позиція, де хто коли зайшов, де коли, як, що і як. Якщо підходить час, відбувається спілкування, уточнення ситуації, спілкування з тими, хто там перебуває, чи є можливість їх вивезти, замінити, розумієте? Просто тупо виконувати і сказати, це 60 днів пішов, ну це теж тупость. Підставляти людей під удар просто для того, щоб виконати наказ, це теж, зрозумієте, ну не людяно як то виходить.
1: Ганзе, ну а живуть вони в норах, правильно? Закопуються?
2: Живуть в норах, в бліндажах, закопуються в підвалах, де, хто, що, як, в різних варіантах, як виходить.
1: Дякую дуже, Ганзе. Друзі, щойно ми із Юлією Агеєвою спілкувалися із старшим офіцером відділу комунікації 16-го армійського корпусу із позивним Ганс. Дякую.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Російські війська посилили атаки на Харківщині. Інтервенти застосували тактичну авіацію для бомбардування Золочівщини. У Харкові сьогодні пройде позачергова сесія міськради. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
5: Новини з фронту.
4: Російський окупаційний контингент посилив тиск у районі державного кордону на півночі Харківської області. Як інформує Генштаб Збройних сил України, на південно-Слобожанському напрямку минулої доби ворог 20 разів атакував позиції українських підрозділів у районах Чайківки, Козачі Лопані, Ізбицького, Анищиного, Амбарного, Западного, Хатнього, Колодязного та у районах Стариці і Лиману. На Куп'янському напрямку інтервенти влаштували 3 атаки у бік Куп'янська, Вузлового, Шийківки та в районі Петропавлівки.
5: Харківщина.
4: Російсько-терористична армія скинула 6 авіабомб на Золочівську громаду. Сьогодні о 3-й ночі ворожа авіація завдала удару 3 керованими авіабомбами по околицях села Лютівка. Учора ввечері росіяни скинули 3 авіабомби на околиці села Макариха. Інформує начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За даними облвійської адміністрації, у Макарисі зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка. У Шиповатому Великобурлуцької громади поранена 66-річна жінка. Пошкоджений приватний будинок. На Куп'янщині пошкоджені автомобілі у Приколотному та Манцівці. Росіяни протягом доби атакували одноробівку Довжик та Золочів у Богодугівському районі. Пошкоджень внаслідок влучань зазнали 2 приватні будинки, магазин та поштомат. У Чугуївському районі пошкоджені 2 приватні будинки та господарчі споруди. В Задонецькому під ранок росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на території Чугуївської громади, повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва. Люди не постраждали. Як інформує начальник облвійської адміністрації Олег Синьгубов, унаслідок російських ударів у Яковенковому Ізюмського району та в Українському Лозівського району горіла пшениця на корені. У Слатиному Харківського району були пошкоджені електромережі, а у Пісочині складське приміщення. Рятувальники ДСНС залучалися до гасіння 10 пожеж, спричинених російськими обстрілами в Ізюмському, Лузівському, Харківському та Чугуївському районах, а також у Новобаварському районі Харкова. За даними обласного главку ДСНС, горіли дах житлового будинку, побутовий вагончик, суха рослинність та господарча споруда. Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів області і Харків. Постраждали 11 людей.
5: Харків.
4: На 13 годину сьогодні запланована 57-ма позачергова сесія Харківської міськради. Засідання пройде в дистанційному режимі. Як інформує прес-служба мерії, на порядку денному 46 питань. Депутати, зокрема, розглянуть зміни до бюджету Харкова на цей рік, кадрові питання. Окремий блок стосується співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. На розгляд винесено затвердження кредитного договору, а також питання реалізації кредитної та грантової угод. Також депутати планують внести зміни до програм розвитку житлово-комунального господарства, метрополітену, міського електротранспорту та охорони навколишнього середовища. У галузі охорони здоров'я та освіти пропонується реорганізувати міський перинатальний центр шляхом приєднання до міської лікарні номер 18, а також провести реорганізацію низки шкіл. Крім того, депутати розглянуть проєкт положення про ваучерну підтримку ветеранів для відкриття та розвитку власного бізнесу. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
6: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18.00, «Лофт Стейдж». Нова програма. Припинити нити! Плюс всі хіти. Квитки на «Карабас». Живий звук.
7: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Залютине слухає радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
0: Рубанівка слухає радіо накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: 15 година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові викрили схему фіктивних інвалідностей. Росіяни не припиняють бомбардування Золочівщини. Прикордонники знищили ворожого робота і танк на Харківщині. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Оператори безпілотних літальних апаратів прикордонної бригади ГАРД на південно-слобожанському напрямку виявили ворожий танк у русі. Башта якраз крутилася. Реакція прикордонників була миттєвою. Крім того, дронарі знищили склади з пальномастильними матеріалами та боєприпасами, транспортні засоби і наземні. Роботизований комплекс противника, повідомляє Державна прикордонна служба, публікуючи відео бойової роботи.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці росіяни вдарили трьома керованими авіабомбами по околиці Карасівки Золочівської громади, повідомляє керівник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Інформація про руйнування чи постраждалих не надходила. Нагадаю, сьогодні вночі ворожа авіація завдала удару трьома бомбами по околицях села Лютівка. Учора увечері росіяни скинули три авіабомби на околиці села Макариха. Протягом доби під ворожими ударами також були Золочів, де ударами російських інтервентів пошкоджені дах, вікна, фасад магазина і поштовмат. Понад 2000 жителів Дергачівської громади від учорашнього вечора залишилися без світла. Російські війська вдарили по лінії електромереж у районі Слатиного. У результаті Слатине та Безруки знеструмлені, повідомив керівник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Наразі енергетики оцінюють пошкодження та визначають, як відновити електропостачання, адже через небезпеку повторних ударів і ускладнений доступ до місця обстрілу назвати терміни завершення ремонтних робіт допоки неможливо.
2: Харків.
1: Служба безпеки України та обласна прокуратура заявили про ліквідацію в Харкові схеми, за якою військовозобов'язаним чоловікам за гроші оформлювали фіктивні інвалідності для отримання відстрочки від мобілізації. Як повідомив речник обласного управління СБУ Владислав Абдулла, до схеми причетні п'ятеро людей: завідувач терапевтичного відділення, лікар-невролог, оператор комп'ютерного набору обласного медичного закладу, водій лікарні та посередник. Посередники водій шукали клієнтів серед військовозобов'язаних чоловіків, які хотіли уникнути призову. Потім лікарі готували медичні документи з завідомо неправдивими діагнозами та оформляли необхідні документи і електронні направлення. За даними прокуратури, вартість таких послуг становила від 5 до 8 тисяч доларів. В СБУ вважають, що послугами учасників групи скористалися близько сотні військовозобов'язаних. Силовики провели 40 санкціонованих обшуків і вилучили підроблені медичні документи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чернетки записів, а також значні суми готівки – понад 243 тисячі доларів, близько 750 тисяч гривень, понад 50 тисяч євро та 700 фунтів стерлінгів. Усім п'ятьом фігурантам повідомлено про підозру, усі п'ятеро перебувають під вартою. Їм загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Правоохоронці продовжують встановлювати інших співробітників медичних закладів, які могли бути причетні до цієї схеми. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
4: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
5: Щастя не доставляє, я не знаю, там вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
6: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так я стала повноцінним членом цього колективу.
7: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
8: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така: люди, буде війна.
6: Оце в мене завжди. Я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
7: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
9: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
10: Вітаю, шановні слухачі та слухачки, всіх, хто доєднався до хвиль радіо Накипіло. Мене звати Аліка Піхтерева, я ведуча цього подкасту «Вона війна». Ми говоримо в цій студії із жінками, які мають геть різні досвіди. Комусь довелося повністю змінити рід своєї діяльності, долучившись до війська або опанувавши нову професію на користь та нашої перемоги, наших захисників і захисниць. Хтось віддав життя у боротьбі, наші подкасти стають, на жаль, випадковими випусками пам'яті. Хтось будує, хтось навчає, змінює, змінюється. Хтось втратив усе, але знайшов сили рухатися далі. Такі от різні досвіди і однаково прекрасні і сильні наші жінки, наші українки. У мене сьогодні в гостях Олена Авілова, вона адвокатка-підприємиця і мама Андрія Авілова на псевдопаломник, добровольця, бійця спецпідрозділу «Кракен», який героїчно поліг 7 вересня 22-го року під час контрнаступу на Харківщині. Йому було 26. На честь сина пані Олена відкрила одноіменну з його позивним кав'ярню. І для мене це така нова мова меморіалізації, це символічний заклад, заклад пам'яті. І головне, що це є місцем сили для тих, хто переживає втрату. Я дуже рада вас вітати, пані Олена.
11: Вітаю.
10: Ви взагалі така для мене людина унікальна, бо ви якось вмієте дуже великі глибокі сенси, дуже ємко і просто формулювати. Я дуже давно хотіла записати з вами цю розмову.
9: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
10: Формат моєї програми такий, що я на початку наводжу 3 цитати, а ви обираєте ту, яка вам більше лягає до душі, і розказуєте, чому. Так. Та, що у вас на думках з цього приводу. А перша – це фраза Ліни Костенко, поетки-дисидентки, коротка. «А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт». Друга цитата – це Юлія Тайра Паєвська. «Вчора в маленькому прифронтовому місті в тихій кав'ярні однорічний пацан посміхнувся, побачивши мене у формі. Мама його з гордістю сказала: "Що, дорогий, будеш військовим?" А я ніби побачила їх усіх – пацанів і чоловіків, життя яких війна взяла як жертву. Я навчилася упокорюватися, але не можу звикнути». І третя цитата – це теж художниця-дисидентка Алла Горська. «Немає ніяких ілюзій. Втомлююся. Проте головне, аби душа не сивіла».
11: Друге. Друге. Однозначно друге.
10: Навчилася упокорюватися, але не можу звикнути.
11: Так. Так, і це боротьба така 24/7. Тому що пошук сенсу життя, пошук відповіді на питання. Інколи я припиняю шукати відповіді. Навіщо? Чому? Чому так сталося? Навіщо такий досвід? Тобто питань багато. Але звикнути неможливо, неможливо. Час зупинився в ту мить, коли Андрій загинув, і все. І все. І я навіть не знаю, чи можу я сказати, що життя триває. Ні. От якийсь вакуум створився, і все. От я в такому вакуумі перебуваю. Ну, я навіть роки, я рахую, що буде 4 роки. Mm-hmm. Але те, що це 4 роки, що це величезний проміжок часу, Я не відчуваю цього.
10: Ніби ви триваєте, а життя зупинилося.
11: Угу, да. Ну, воно, ну, так і є. Я так відчуваю.
10: Власне, моє якраз було таке перше питання, як ви зараз, бо скоро четверті роковини, і там, можливо, хотілося просто запитати вас, що у вас на душі, що вам дає зранку нагу, сили, чи та змінюється якась мотивація зранку вставати, чи вона одна, якою мені колись казали, впоратися?
11: Да, саме фраза «впоратись». Я народилась, ймовірно, що з цією фразою. Кожна дата, коли вона наближається, і я не можу контролювати свій стан, тому що стає все важче і важче, от саме коли наближається ця дата. Тому що коли в день я прокидаюсь, або можу взагалі не спати, і там вранці я встаю, і я переношусь в той день. І оці відчуття, вони наново, навіть я не можу сказати, що вони якісь інші. Я проживаю той самий біль, все те саме. йому наближається, так, і важко.
10: Як ви ставитеся до фрази, коли вам кажуть, що час лікує?
11: Ні, це брехня. Це брехня. Ну, я думаю, так, люди, які кажуть цю фразу, вони її кажуть саме для того, щоб заспокоїти або якось спробувати допомогти. Але всі мами знають, що час не лікує. Час наближує нашу зустріч. І я коли на таку тему щось можу або казати, або писати якісь пости, то я завжди пишу, колись ми знову будемо разом. І просто це, час він вже наближує нашу зустріч. Коли вона відбудеться, тільки там відомо. Але це наближення. Тепер я так розумію. Ще рік тому мені було важко так себе налаштувати. А зараз вже, не знаю, час не лікує.
10: Є дуже та війна оприявнила ще таку річ, як важливість, нагальність спілкування рівне рівному. Себто люди, які отримали досвід, можуть спілкуватися на рівних з тими людьми, які релевантний досвід отримали. Тобто люди, які проживають втрату, вони можуть повірити та й дослухатися до тих, хто, можливо, на жаль, та прожив цю втрату раніше і якісь певні етапи пройшов раніше і може тобі щось зарадити, може порадити, щось сказати з висоти свого такого гіркого, трагічного досвіду. Втім, це теж не завжди так буває, але це дуже важливо, коли до тебе говорить рівний. Але мені би хотілося у вас запитати все ж таки, ці речі, коли твоя близька людина, знайома, друг, приятелька проживає цю втрату, і як ти можеш не нашкодити їй? Що ви можете зараз сказати, порадити?
11: Ви знаєте, я думаю, що для кожної відчуття захисту, я думаю, що буде тим самим посінням, яке, хоча б на мить, на хвилину, дасть змогу передихнути. Захист – це є обійми. Жодних слів. Слова взагалі не потрібні. Тобто, коли я проживала на початку цю страшну мою втрату, я шукала саме досвід мам, які змогли прожити. Я шукала в інтернеті, я шукала там по психологинях, я згадала Барбару Брильську, але у неї дещо інша історія, у неї ще є дитина. Але от я шукала її інтерв'ю, як вона проживала, як вона справлялась. І саме тоді, коли ми зустрічалися з іншими мамами, коли ми обіймались, я відчула, що обійми – це мій захист. Тобто мене обійняли, і я отримала оцю простір. Свій простір – це захист від того страшного, що зі мною відбулося. І завжди я обіймаю всіх, і тому що треба надати цей захист, якщо ми можемо. Тому жодні слова не допоможуть, ні тримайся, ні я тебе розумію, ні треба жити. Просто бути поряд. Просто бути поряд, і треба цьому болю дати час. Скільки, я не знаю. У кожного свій, ймовірно, проміжок. А може взагалі не наступити той час, куди біль відступить. Але треба дати якийсь проміжок проявитись, плакати, якщо треба кричати, якщо треба писати. Я писала Андрію листи. До його загибелі я написала заповіт. Це було 1 березня, мабуть, тому що нотаріуси не працювали. Я переживала, що якщо що зі мною станеться, щоб хоча б була б якась лист якийсь мій Андрію, моїй мамі. Тоді я наривілась, але я навіть не мала подумати, що я буду потім писати листа вже Андрію. Але це написання листа, діалог. Я брала Андрія речі, я зараз розмовляю, хвилина мовчання, я зараз дивлюсь на небо, завжди, тому що там Андрій, там всі наші янголи. Можливо, вони десь поруч, ми вже це дізнаємось кожен в свій час.
10: Я, до речі, помічаю, що за всі роки, скільки я живу в Харкові, вже 12 років, ніколи не було такого красивого неба, як останні роки. І я собі зрозуміла, що, мабуть, це через те, що воно надто багато красивих людей прийняло до себе за ці роки, за цей час.
11: Можливо. якби у наших янголів було б ще стільки можливостей, щоб припинити цей весь жах, який ми проживаємо, то було б, я думаю, всім було б легше.
10: У горя є та стадія проживання, і хтось уже говорить про те, що ці стадії вони не йдуть в тому порядку, в якому їх там було описано, що це там на якимось іде депресія, а потім іде примирення. Та? Ну, тобто твоє усвідомлення остаточне трагедії, яка відбулася з тобою. Але насправді воно може і не прийти, і там депресія може змінятися знову на торги з собою, і дуже багато різних може бути етапів. Якщо згадувати та от саме вас, вашу першу реакцію, і, можливо, та якусь роботу над таку, ну, мозкову, та над помилками, ви одразу пішли в роботу, ви намагалися в справі в якійсь забутися, чи навпаки, от ви лежали, проживали. І як вам здається, наскільки це було правильним для вас?
11: З приводу правильності, всі свої кроки, всі свої рішення я завжди приймаю зважено, тому я ніколи в собі не сумніваюся. Але оцей страшний період мого життя, я навіть не аналізувала, що мені потрібно робити. Я просто вставала і робила. Я йшла, я реалізовувала Андрія мрію. Я не знала, що я роблю. Я не знала правильно, неправильно, як станеться, як буде далі. Але я просто йшла і робила. Забутись неможливо. Навіть у мене було декілька справ судових, коли я на судовому засіданні в своїй промові я розповідала про те, що відносини батьків і дітей, вони не повинні бути, щоб хтось втручався в них. І я розповідала про свого сина, про те, що він загинув, і я плакала, і я не соромилась ніколи цього, тому що вже немає чого соромитись, вже немає чого боятись. Тобто саме страшне вже сталося. А те, що відбувається вже після втрати, це отакий проміжок нашого життєвого шляху. І кожен може зробити те, що він бажає. Тобто я зробила реалізацію мрії Андрія. Я зробила кав'ярню, назвала її «Паломник», тому що кав'ярня повинна була тільки носити ім'я «Паломник», тому що вона в пам'ять про Андрія, про побратимів. Хтось книги пише. У нас мамочка написала книгу про сина, про Варшаву. Наші мами перейменовують вулиці, роблять меморіальні комплекси. Ну, тобто, знаєте, у кожного своє бажання і втілення своїх бажань. Хтось взагалі не зміг, наприклад, там справитись, да, з горем, і образа на весь світ, образа на військо, образа там, ну, на всіх. І таке є. І це реалії. І неможливо сказати, як правильно, як добре, як погано. Неможливо. Тому що все, от, ну, ти отримуєш настільки страшний досвід, що порівнянь навіть немає. Ну, не мож... Є порівняння. Народження дитини в муках. Жінка страшенно мучається, коли народжує. І оце момент уходу дитини можна так десь порівняти. Саме я таке порівняння розповіла от журналістці, яка написала книгу про жінок.
10: Розкажіть про неї, будь ласка. Та це Євгенія Подобна, так?
11: Да, Євгенія Подобна мені спочатку дуже обережно написала. Я, правда, не пам'ятаю, що це було Інстаграм. Скоріше, Інстаграм. І спитала, чи може вона зателефонувати, щоб я розповіла історію, що вона збирає історії жінок і буде робити книгу. І ми з нею спілкувались десь години-дві. Все, що я розповіла, тепер в книзі. І вона потім мені написала, що їй запам'яталась моя оця фраза, що коли дитина загинула, що біль можна порівняти тільки з страшним болем при народженні.
10: А якщо та говорити про ось такий прояв і меморіалізації і книги, і як ви вже зазначали, та й перейменування вулиць, а для вас особисто наскільки велику вагу має можливість там мати це вікно, тобто говорити, щоб вас чули, щоб писалися книги, щоб та тема не вгавала, бо ми говоримо про меморіалізацію, аби вона грала вдовго, і дуже страшно, що минають роки, минає час, та і трагічних подій стає дуже, дуже багато, та війна не завершується. І як нам та все це компонувати, скажу так, та і для того, щоб це передавати далі в наступні покоління, щоб вся ця пам'ять жила. От наскільки вам видається зараз та ось такі локальні спроби зафіксувати одну історію, другу, вони можуть нам допомогти це зберегти?
11: А я впевнена, що сама історія того, що відбувається з Україною, що вона не минеться. Тобто не буде такого, що страшна ця війна буде забута, тому що підступність нашого сусіда і підступність взагалі його ідеї, навіть я не можу сказати, що це ідея, його задуму знищення України, ця подія, вона, історія про неї, буде жити. А буде жити саме тому, що це несправедливо. І тому, що війни взагалі-то відбувались, коли є непорозуміння або там захват територій. А як ми бачимо, що війна зараз йде не стосовно територій, а стосовно знищення нашої нації, нашої країни, як такої взагалі. Тобто їх не цікавлять навіть території, щоб якось їх розвивати. А це просто знищення. Тому

0: коли ви взялися за реалізацію цієї ідеї. Наскільки ви були в цьому сама? Наскільки це ж був ваш перший досвід відкриття закладу? І ви підійшли до цього ще й в такому морально пригніченому стані. Як вам було? Чи хтось вам допомагав? Можливо, той же Кракін, там хтось з чимось, там, якимось чи моральною підтримкою, чи якоюсь ідеєю зараджував вам?
1: Я цей шлях пройшла сама, почала його я сама. Хлопці тоді були на виїздах, то був період, коли ж контрнаступ закінчився, а потім почався Новий рік, це була зима, це були страшні бої Солідар, там загинуло багато наших хлопців і герої України Куби Скала, там загинули. Я можу сказати, що я й сама йшла, тому що для мене, ймовірно, це було якимось рятуванням, напевно. Я не знаю. Я просиналась, у мене була ціль, і я йшла. Правильно, неправильно, не знаю. Потім, коли я вже зрозуміла, що кав'ярня – це місце, яке об'єднує родини, оце для мене вже стало таким рішучим моментом в тому, що треба об'єднувати родини. Тому що коли ти залишаєшся наодинці з горем і з болем, ти не розумієш, ти просто не розумієш, куди йти, кричати, плакати, біжати. Ну, від себе не втечеш, від своїх думок, від свого болю, від свого крику, від неможливо це зробити. А стосовно наших хлопців, нашого Кракену, вони завжди поряд, вони завжди на зв'язку. І коли я казала, що я буду відкривати такий заклад, і хлопці питали, а коли, а що? Потім же я фото попросила, щоб мені надіслали фото, і мені хотілося, щоб саме фото були в кав'ярні, щоб люди бачили, завдяки кому можна пити каву. От, кав'ярні вже більше 3 років, і за цей рік багато людей, хто прийшов до нас, багато хто родин нових прийшло, на жаль. З інших підрозділів, це не тільки Кракен. Я по суботах запропонувала родині зустрічі. Зараз поки жарко, ми не збираємось, але щосуботи в кав'ярні на зустріч. Просто посидіти, просто обійнятись. І на одній із зустріч до мене зателефонувала жінка, мамочка одна наша. Вона навіть не могла говорити. Вона так в такій істериці, мені дуже-дуже потрібно до вас. Я кажу, приїжджайте. Вона приїхала, і поки ми там посиділи, пообіймались, поплакали, вона так трошки заспокоїлась, вона зрозуміла, що вона не сама, що є багато мам, хто розуміє її, і тепер кав'ярня «Паломник» – це місце сили.
0: Як вам вистачає серця на всіх людей, які до вас приходять?
1: Ви знаєте, я сама себе питала, що звідки береться любов. А вона просто є в серці. І в якийсь момент, я думаю, що це був оцей Новий рік. От до цього Нового року я щодня вставала, і в мене таке депресивне дуже був стан. Плакала щодня, і важкі такі моменти. Але 1 січня я прокинулась в абсолютній такій врівноваженості. І напевно, що після того, можливо, так психіка спрацювала, я не знаю. Я вже вранці пішла гуляти з собачками, і я зрозуміла, що мені потрапляє до очей в якісь речі, які я раніше не замічала, тому що я була
0: всередині,
1: в такому своєму якомусь думках. А та навіть просто небо, як ви кажете, я щодня виходжу і я дивлюсь, там так гарно, там так красиво, вулиця у нас красива, які люди красиві. Тобто, любов є, і коли ти любиш, навіть просто простір, поряд, становиться на душі якось легше. Ну, без сліз.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: І плачемо.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Мала відео Андрія від знайомої, але це така любов величезна.
0: Я і хотіла вам так

0: коли ви говорили про обійми, сказати, що я дуже люблю з вами обійматися, бо ви просто, не знаю, як батьківщина мати огортаєте. Це якесь таке відчуття, от як ви кажете, абсолютної цілковитої такої захищеності від лиха. І я розумію, чому до вас тягнуться люди та чому формується спільнота.
1: Позавчора у нас прийшла жінка до кав'ярні, на мене дивиться: «Ви мама, ви Олена?» Я говорю: «Так». «Ой, ви знаєте, у мене теж син загинув». Я встала, обійняла її, ми постояли. І все, я її додала в нашу групу. Будемо спілкуватись, будемо підтримувати. Треба йти далі. Кому скільки відведено, треба йти. Тим більше, що якщо ми залишились на цій землі, то треба робити те, що ми можемо, те, що ми вміємо, підтримувати наших хлопців, тому що ми тил, ми залишились тут, і ми повинні створити такий простір і такі умови, щоб хлопці, коли повертались, вони знали, що їх чекають, що їм допоможуть. Тим більше питання повернення ветеранів до звичайного цивільного життя, зараз це питання таке гостре, таке нагальне. Тому у нас багато любові у мам, у батьків, у дружин, у дітей. І цю любов будемо давати от хлопцям, які повертаються, хлопцям, дівчатам. Тому що страшний час, ніхто не думав, що ми взагалі будемо таке проживати.
0: Ви вже згадали про те, що у вас була ідея, яку ви зараз продовжуєте реалізовувати з портретами та загиблих бійців, аби бачити, завдяки кому ми п'ємо цю каву. Загалом ваш заклад, він такий хаб для багатьох ідей і для багатьох таких меморіалізаційних практик. Нещодавно я знаю те, що була історія від Дарини Васильчук, мені розповідала, координаторка «Вшануй Харківська», що була ідея з дзеркалом пам'яті, так. І шукали там вони різні заклади, і ви запитали, мовляв, чому ви до нас не звернулися, а Дарина сказала, що ваше місце і так, воно все про пам'ять. Хочеться, щоб більше харківських закладів згадували, завдяки кому ми там їмо ці сирники і п'ємо цю каву. Та? І, власне, тому і не звернулися до вас. А як вам зараз та відчувається за оці роки там повномасштабної війни? Наскільки вам, як людині, яка проживає втрату, стало комфортніше в Харкові чи ні? От саме з точки зору пам'яті, меморіалізації і такого адекватного діалогу бізнесів з людьми, які різні досвіди проживають, влади то інша справа, там суспільства в цілому?
1: Можу сказати так, якщо ми повернемось на 3 роки назад і порівняємо стан нашого суспільства стосовно меморіалізації, стосовно пам'яті, то це вже два різні світи. Тому що в той час ми всі проживали важкі моменти, важкі втрати і, скажімо так, було у всіх намагання вижити. Зараз, коли ми вже розуміємо, що наше військо вже вміє по-іншому виконувати свої завдання, що втрат вже набагато менше, що янголів, на жаль, стало в рази більше. І майбутнє. От яке майбутнє у нашої країни? Яке майбутнє у наших дітей, підлітків? Я зараз дивлюсь на підлітків. Це також 2 різні світи. Є підлітки, які вмотивовані, а є підлітки, які, на жаль, у Нікольському регулярно, там якісь сутички відбуваються. З приводу комфортності, з приводу бізнесів, з приводу дотичності до меморіалізації, я думаю так, що прийде час, коли вшанування пам'яті, це вже не буде якимось таким моментом, хто може сприйняти як тригер, або як якесь нав'язування, або як зараз хвилини мовчання, державні о 9:00, коли не всі зупиняються, там в метро не всі зупиняються, але всі люди, хто відчуває необхідність вшанування, вони будуть зупинятись, вони будуть віддавати цю хвилину, ці 60 секунд свого часу для того, щоб згадати всіх тих, хто віддав своє життя. Я думаю, що суспільство справиться з цією ситуацією. І, ну, знову ж таки, чим більше часу буде війна, тим більше буде родин янголів, тим більше буде тих, хто буде нести пам'ять, хто буде меморіалізовувати і свого янгола, і інших побратимів. І навіть я можу сказати, що війна настільки страшна, вона забирає не тільки ж військових, вона забирає дітей, вона забирає родини, вона знищує міста. Ми навіть не можемо, немає у нас можливості не пам'ятати. Ну, це знаєте, колись був фільм, да, «Люди в чорному», коли отак раз там паличкою так щось нажали, і все, і у людини там момент, який він побачив, він стерся. З нами так не буде, на жаль, на жаль.
0: Власне, мені, знаєте, чомусь, ну, з одного боку і зрозуміло, а з іншого і ні. Навіть от коли ви говорили, я це теж почула, та, про те, що буде більше, на жаль, ставати родин, яких, які будуть проживати втрату. Втім, чомусь ми все одно, та от є такі виокремлення, тобто проблема, таке складається враження, що там проблеми потреби ветеранів, це суто проблеми потреби ветеранів. А навіть по тому, як ми зараз бачимо, що, приміром, наша правоохоронна система сильно пробуксовує, коли хтось намагається скривдити, там, не знаю, або в інтернеті якусь щось несе, або якесь фізичною розправою там погрожує, або не тільки погрожує. І ветерани мусять самі вирішувати ці питання, бо правоохоронна система демонструє свою тут бездіяльність, на жаль. А це одне там, та що родини полеглих захисників і захисниць, це теж люди, яких їх стосується це, і більше нікого не стосується. І ось ці острівці, які утворюються, мені не зрозуміло, чому ми не можемо всі бути залучені, та, ну, ясно, що з різною там глибиною, але всі залучені в ці процеси. Тобто, чому, якщо тобі так пощастило в житті, ти нікого в цій війні не втратив, чому ти не можеш зрозуміти, як це важливо для інших людей, для того, щоб ти зупинився на хвилину, умовно кажучи. І що ми, як суспільство, можемо зробити для того, щоб це розуміння розпорушувати?
1: Вся справа в тому, що кожен транслює те, чим наповнений. І чим більше стає людей, наповнених болем, тим більше буде людей, які будуть у 9:00 хвилину мовчання будуть шановувати пам'ять. А ті люди, які не вважають це за потрібне, я думаю, що до них дойде. Вся справа в тому, що війна прийде до всіх рано чи пізно. Страшна оця навала, вона постукається в кожну двір. Скільки ще життів вона забере, також відомо тільки одній особі, яка все це розв'язала. А викоренити небажання бути дотичними до пам'яті, неможливо. Неможливо заставити людей. Тобто, єдине, що ми можемо робити, це з любов'ю і з пам'яттю нести і робити те, що ми робимо. Хто як вміє, хто як може. Тобто, щоб не було для людей, якщо 9:00, якщо хтось зупинився, що це є якось ненормально. А що взагалі нормально? Війна – це ненормально. Ми живемо в цій страшній реальності. І якщо людина не розуміє, що 60 секунд свого життя можна присвятити янголам, вона сьогодні не зрозуміє, а завтра може зрозуміє. А може післязавтра, а може через тиждень. І знаєте, от я коли кав'ярню відкривала, я не розуміла, як буде далі. Там, через рік, через два, через три. Чи буде кав'ярня працювати. Але я робила те, що я вважала за потрібне. І я впевнена, що всі люди, які несуть пам'ять, які бажають нести пам'ять, вони так само, вони йдуть і роблять те, що вони бажають. А насильно заставити, пам'ятати, вшановувати, це ж буде зовсім інша реакція. У людини навпаки буде відторгнення, буде негативне таке ставлення. Але ну я думаю, що Харків і Україна в цілому, знову ж таки, в порівнянні з минулими роками і зараз, я чекаю, коли буде стіл пам'яті, скільки закладів буде приймати участь в цьому заході. Навіть я минулого року нашим родинам, ті, хто є там дачі, ділянки земельні, попросила, кажу, посійте, будь ласка, соняшники, щоб у нас були соняшники на цей день. Тобто ми чекаємо цей день, ми готуємось до нього. Я впевнена, що вся Україна також буде. Ну, навіть два роки тому, ну це було точково, так? Хто знав, що буде такий захід, той готувався. А вже буде по-іншому. Ми чекаємо. І бізнеси, я впевнена, вже в рази більше бізнесів будуть дотичними до цього. Тим більше янголів то більше.
0: Угу. Та, і, на жаль, більше закладів, та, яких...
1: Ветерани які відкривають, да, зараз від ветеранських закладів багато.
0: Угу.
1: Три роки тому не було стільки, не було... Знаєте, от коли я чую, що це ветеранський бізнес, от у мене така шана цьому ветерану, тому що я розумію, що він знайшов собі сили, що він повернувся, що він, можливо, там власні кошти, або, може, це грант, або це якась допомога, але... Життя триває, триває. Ми не зупинились, ми не припинили розвиватись. Тобто, ну, йде, шлях йде далі. І ми ж всі чекаємо головну подію.
0: Так, власне, от акція, про яку ви говорите, яка 29 серпня щороку відбувається, вона, як на мене, надзвичайно важлива. І, власне, це в цілому та про пам'ять захисників і захисниць, які полягли з 2014 року в боях, бо від самого початку та це була ідея вшанувати трагічні події під Іловайськом, які відбулися. І, власне, та зараз, на жаль, це все, ця дата, ця історія нашої війни, вона набуває нових обертів, нових дуже темних, чорних барв, але сама акція, як на мене, я теж дуже чекаю цього дня, я завжди шукаю, де купити соняхи, і мені дуже важливо пройтись по закладах, які там зустрічатимуться мені на шляху, і подивитися, та, як люди підійшли до цього сервірування, тобто кожен зі своїм креативом, хтось персонально робить, хтось робить та одразу про всіх, і це теж таке поле для того, щоб ти не лише та зробив важливу справу, а якимось чином та ще й таки проявив, і в цей бік теж проявив меморіалізаційний бік, проявив свій креатив. А ви завжди сервіруєте стіл на чотирьох людей, так? Розкажіть, будь ласка.
1: Да, завжди стіл на чотирьох, тому що Андрій загинув разом з побратимами Діп, Потік, Малімон і мій паломник. І завжди стіл для них чотирьох. Завжди я приношу Андрія військову форму, розкладаю по стільцях, ставлю чашки. Минулого року я червоно-чорні у нас були серветки. Ну, подивлюсь, що буде, який буде у мене порив душевний, як засервірувати цього року. Але соняшники – це обов'язково. І я замовляю пиріжки для гостей кав'ярні, щоб також гості кав'ярні вштували пиріжок в пам'ять про хлопців. Але у мене ж не один стіл, інший стіл, наші батьки, хто бажає, також приходять, пишуть прізвище, ім'я або позивні на оцих листівочках, хто що нам надсилають, і також фото.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: І хвилина мовчання, і в подальшому ми їдемо на алею, і цей день ми проводимо разом з нашою великою родиною, з нашими янголами.
0: На алею це?
1: На 18-те кладовище.
0: Ага, на алею героїв. Я думала, можливо, та на Сергіївському майдані теж така певна та алея вже утворюється, і там вже з'явилися таблички на лавках, і мені в цілому це місце якось видається здається дуже годящим для, да, для такої місії, бо там наш прапор на флаштоці і якесь таке місце доволі тихе і дуже приємне. Дуже б хотілося, аби воно теж було більше про пам'ять.
1: Ви знаєте, все ж все роблять люди. Угу. Тобто, якщо привернути увагу до цього місця, навіть не обов'язково в дні пам'яті, а навіть просто от родинні такі зустрічі, що проводити на тій локації. Я думаю, що ну, з часом суспільство навчиться жити саме з пам'яттю і з вшануванням. Ну, неможливо одразу все ідеально робити. Так, є якісь помилки, є якісь там непорозуміння, але ми ж всі робимо одну справу. Одну важливу справу. І знову ж таки, тут немає погано, гарно, красиво, некрасиво. Немає цього градієнту якогось. Mm-hmm. Ну, ми робимо одне. Ми пам'ятаємо, вшановуємо. Йдемо на зустріч.
0: У вас багато твердої віри в суспільство. Вона продиктована в цілому та вашим люблячим серцем чи тим, що ви бачите навколо себе?
1: Скоріше моє любляче серце. Я впевнена, що саме з любов'ю можна перемагати. Тому що, ну, дивіться, якщо обрати шлях такий негативний, да, як наші недосусіди, що вони отримали? Вони знищили власне суспільство, просто знищили. А любов надає сили, любов надає слова, любов відкриває шляхи. Я впевнена, що суспільство справиться. Просто чим більше світлих буде людей з любов'ю, то і суспільство стане таким світлим. Ну, мені так вважається.
0: Від чого ви зараз ваш внутрішній павербанк заряджаєте?
1: Не знаю. Я шукаю відповідь на це питання. Не знаю, що можу сказати. Моє життя, ну, це як хвильки або там гойдалки, да? Шаг вперед, 10 назад у страшну депресію. Вранці встаю, думаю, ні-ні-ні, йдемо далі. І опять шаг вперед, там тиждень проходить. Ну, от, наприклад, понеділок цей просто проривіла. Ну, дощ був цілий день, mm-hmm. і все, я просиділа, придивилась на небо з Андрієм, і плачу, і ну, вівторок. Вранці встала, думаю, йдемо далі. Я думаю, що енергію і оцю, да, заряд люди дають. Зараз у нас біля кав'ярні відкрився один заклад цікавий. І хлопці наші з Кракена, коли побачили, поїхали до цього закладу. Ще там один заклад планує відкриватись, тату-салон планує відкриватись. І якось, ну, я вмію організовувати людей. Я їм всім там запропонувала, кажу, давайте, може, щось зробимо спільно. І ми вирішили таку спільну колаборацію зробити. От, можливо, це надає мені заряд або сили йти далі. Тому що я розумію, якщо я здамся, нікому не буде від цього гарно. Ну, нікому. А якщо є ресурс, якщо є сили, якщо... ну, мене ж тут залишили, ну, не просто ж так. Я поки не знаю, чому. Я не знаю, навіщо, яка у мене сила, які у мене місія, мета, не знаю. Але я роблю те, що вмію. І, ну, поки що получається. Поки получається. Ну, я думаю, і далі все буде получатися. Будемо живі, і це все буде добре.
0: Ви би хотіли відпочити?
1: А я навіть не знаю, що таке відпочити. Не знаю. Ну, у нас події відпочинку, ну, що це? Це лягти і нічого не робити? Чи це поїхати, я не знаю, там, на природу? Ну, я не знаю, що таке відпочити.
0: Завжди не знала, чи...
1: Ні. Це от саме цей період. Mm-hmm. Я не знаю, що мені треба зробити, щоб я сказала, все, я відпочила. Ймовірно, я коли співаю, я відпочиваю. Я дуже люблю співати, караоке для мене це така пігулка, да? Яка допомагає. Не знаю. Ну, я не знаю, що, як люди відпочивають. Що таке?
0: Відпочинок, каламаси, алгоритм. Та,
1: да, відпочинок – це що? Це відпочивати від роботи? Чи це відпочивати від...
0: власних думок.
1: Я не знаю, тому що я не можу сказати, що я... або можу відпочити, або я там сильно заклопотана. Це вже просто такий мій шлях. Тобто, от я йду, поки я йду. Куди я зайду? Ну, я знаю, куди я зайду, але коли я туди прийду? Ну, я навіть думала, ну, як це відбудеться, да, коли ми зустрінемось. І, ну, ймовірно ж, хочеться сразу там обійняти, насваритись, що як мені було погано, як я плакала щодня, але я розумію, що, ну, колись ми будемо разом, це природньо, коли діти з батьками. Тому про відпочинок, там відпочинемо разом, а зараз будемо йти.
0: Так, роботи ще дійсно дуже і дуже багато.
3: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
0: Я вам дуже вдячна.
1: Я вам теж дякую дуже.
0: І попрошу наших слухачів не заздрити мені, бо зараз завершиться етер, і пані Олена мене обійме.
1: Буду обіймати, так, з величезною любов'ю.
0: Так, тому я сподіваюся, що голосом та настроєм ми змогли вам трошки цієї теплої порції любові теж передати, бо ви неймовірна і неймовірно тепла людина.
1: Дякую.
0: Дякую вам за цю розмову. Дякую, що були з нами. Слухайте радіо «Накипіло».
3: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
2: Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
4: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
2: Соціальна реклама на радіо «Накипіло».

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Рубанівка слухає радіо накипіло.

0: Родина. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові викрили схему фіктивних інвалідностей. Росіяни не припиняють бомбардування Золочівщини. Прикордонники знищили ворожого робота і танк на Харківщині. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Оператори безпілотних літальних апаратів прикордонної бригади ГАРД на південно-слобожанському напрямку виявили ворожий танк у русі. Башта якраз крутилася. Реакція прикордонників була миттєвою. Крім того, дронарі знищили склади з пальномастильними матеріалами та боєприпасами, транспортні засоби і наземні. Роботизований комплекс противника, повідомляє Державна прикордонна служба, публікуючи відео бойової роботи.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці росіяни вдарили трьома керованими авіабомбами по околиці Карасівки Золочівської громади, повідомляє керівник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Інформація про руйнування чи постраждалих не надходила. Нагадаю, сьогодні вночі ворожа авіація завдала удару трьома бомбами по околицях села Лютівка. Учора увечері росіяни скинули три авіабомби на околиці села Макариха. Протягом доби під ворожими ударами також були Золочів, де ударами російських інтервентів пошкоджені дах, вікна, фасад магазина і поштовмат. Понад 2000 жителів Дергачівської громади від учорашнього вечора залишилися без світла. Російські війська вдарили по лінії електромереж у районі Слатиного. У результаті Слатине та Безруки знеструмлені, повідомив керівник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Наразі енергетики оцінюють пошкодження та визначають, як відновити електропостачання, адже через небезпеку повторних ударів і ускладнений доступ до місця обстрілу назвати терміни завершення ремонтних робіт допоки неможливо.
2: Харків.
1: Служба безпеки України та обласна прокуратура заявили про ліквідацію в Харкові схеми, за якою військовозобов'язаним чоловікам за гроші оформлювали фіктивні інвалідності для отримання відстрочки від мобілізації. Як повідомив речник обласного управління СБУ Владислав Абдулла, до схеми причетні п'ятеро людей: завідувач терапевтичного відділення, лікар-невролог, оператор комп'ютерного набору обласного медичного закладу, водій лікарні та посередник. Посередники водій шукали клієнтів серед військовозобов'язаних чоловіків, які хотіли уникнути призову. Потім лікарі готували медичні документи з завідомо неправдивими діагнозами та оформляли необхідні документи і електронні направлення. За даними прокуратури, вартість таких послуг становила від 5 до 8 тисяч доларів. В СБУ вважають, що послугами учасників групи скористалося близько сотні військовозобов'язаних. Силовики провели 40 санкціонованих обшуків і вилучили підроблені медичні документи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чернетки записів, а також значні суми готівки – понад 243 тисячі доларів, близько 750 тисяч гривень, понад 50 тисяч євро та 700 фунтів стерлінгів. Усім п'ятьом фігурантам повідомлено про підозру, усі п'ятеро перебувають під вартою. Їм загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Правоохоронці продовжують встановлювати інших співробітників медичних закладів, які могли бути причетні до цієї схеми. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Я, Сніжана Чернюк, це програма «Україна і чи ЄС?». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про те, як польські інтелектуали, дорослі і зовсім юні сприймають світ. Для нас із вами, як українців, все тим важливіше, що Україна прагне до Євросоюзу, де Польща вже визначила своє місце і продовжує його стверджувати. А також тому, що українським дітям і українській молоді суджено жити поруч і взаємодіяти з польськими дітьми та польською молоддю. Жити у цьому світі майбутнього, який ми їм, аж хочеться сказати, на жаль, передаємо. Яким буде світ, якою буде країна, якими будуть люди за 5 років, а за 10? Чи ви могли уявити 15-10 років тому, добре, у 2010 році, що люди, українці, поляки, а росіяни, а німці, будуть такими, як зараз? А що світ буде таким, як зараз? Саме про це були есеї цьогорічних випускників польських ліцеїв у щорічному конкурсі «Консіліум Цивітас». Про ці есеї ви вже могли чути в одній із наших передач, а про сенси, оприявнені в цих роботах, а також про складність, а подекуди нестерпність сучасного світу, про можливі дії заради зміни цієї нестерпності на людяність і продуктивність, я вирішила поговорити з польськими інтелектуалами. – Консіліум Цівітас – спільнота польських професорів соціальних наук, які працюють в найкращих університетах світу. Цитую, ми працюємо в різних університетах далеко від Польщі, але польські справи близькі нашим серцям. Дехто з нас народився та здобув освіту в Польщі, дехто потрапив у сферу польських справ іншими засобами, дехто з нас безпосередньо займається польськими справами академічно, інші цікавляться ними поруч своєї академічної роботи. Нас об'єднує відчуття, що як дослідники соціальних процесів, економічних, політичних, історичних, беручи участь у міжнародних академічних дебатах щодо державних справ, ми повинні активно та безкорисливо пропонувати свої знання Польщі. Це мета нашого Консіліум Сівітас, неформального органу, започаткованого в дусі традиційної соціальної відповідальності польської інтелігенції. Кінець цитати. Після обговорення есеїв відбулися дискусії між членами Консіліум Сівітас, професорами соціальних наук з найкращих університетів світу, таких як Оксфорд, Гарвард, Єль, Сорбона тощо, та цими випускниками ліцеїв або середніх шкіл, які написали роботи. Я запитала Яцика Жаковського з університету Сівітас та голови ради фонду Сівітас Консіліум, як вдається польським інтелектуалам ефективно взаємодіяти з молоддю попри такі різні вікові, ну і, скажімо чесно, інтелектуальні категорії.
4: То робимо вже таке предприятие від кілька лат.
5: Ми проводимо такі заходи вже кілька років, бо відчуваємо, що закриваємося в різних бульбашках, зокрема поколіннєвих. Тобто є медіа, якими користуються люди у свої 20 років, а є медіа, якими користуються люди у свої 60, 50 і 70 років. Ці світи погано зустрічаються, вони погано стикаються. Ми намагаємося через такі спільні дебати, де за столом сидять ці видатні фахівці з соціальних наук, соціологи, політологи, економісти, антропологи тощо, і одночасно випускниками середніх шкіл. Ми намагаємося там інтегрувати стилі мислення, конвенції мислення. Звичайно, з відповідями складніше, бо в кожного вони свої. Але щоб ми були здатні між собою порозумітися, я відчуваю, що це дуже плідно і для одних, і для других.
4: Мам враження, що це дуже овоцне. І для одних, і для других.
3: Тема цьогорічного конкурсу для випускників була «Поляки моєї мрії». Для мене звучить достатньо провокативно, хоча не всі присутні із цим погоджувалися. Я запитую Яцика Жаковського, чому така тема, звідки?
4: Мешкаємо в Польщі, więc siłą rzeczy.
5: Ну, ми живемо в Польщі, тому це природно цікавитися поляками, які нас оточують. Це можна розуміти по-різному. Це не обов'язково має розумітися етнічно. Для мене, наприклад, багато українських студентів, які залишилися в Польщі, є поляками. Вони, звичайно, українці, наші випускники. Але вони також поляки в тому сенсі, що вони живуть у Польщі і часто працюють у польських ЗМІ. Я керую кафедрою журналістики, часто з великим успіхом. І Аліна Макарчук є таким прикладом. Я був її ментором протягом 3 років, тому я добре її знаю і тепер стежу за її кар'єрою. Аліна Макарчук, так, правильно казати Макарчук, але важко сказати так польською. Тож добре, тож у нас є така ідея, принаймні у мене, що поляки – це люди, які живуть у Польщі, так? Українці, етнічні поляки, білоруси, литовці, словаки, їх також є трохи, татари, трохи німців. Тож тут є залишки багатоетнічної держави. І всі вони, практично кажучи, є поляками, тобто тими людьми, які живуть у Польщі та оточують інших, мене, наприклад. Тож це питання зовсім не мало націоналістичного характеру. Важливою, натомість, була мрія, який світ ми насправді хочемо. Бо мені здається, що ми всі втратили здатність мріяти. У нас є проєкти, у нас є плани, у нас є бачення минулого, про яке ми дуже багато говоримо. Але про що саме ми мріємо? Як хтось говорить про мрію? І то виглядає як наївняк, але ж ці найважливіші демократичні ідеї, такі як свобода та рівність, це ідеї, які є мріями. Вони ніколи не збудуться. Ми ніколи не будемо повністю вільними, повністю рівними, і якось треба собі ці мрії уявляти. І саме тому ми ввели це слово в тему конкурсу, щоб сказати, що важко мріяти. Часи дуже цинічні, числа правлять світом, але вони не відображають найважливішого, наприклад, наших емоцій.
4: Не уймують того, що є найважливіше, чи наших емоцій, наприклад.
3: Сенс есеїв, утім, трохи засмутив мого співрозмовника.
4: Це було для мене, правда, мовляв, цього року дощ смутне.
5: І, чесно кажучи, цього року мені було досить сумно. У мене склалося враження, що мріяння не дуже вдається молодим людям. Вони намагалися це пояснювати в цих пізніших розмовах. З трьох слів теми найменше були акцентовані мрії. Найменше мрії, ну і трохи мої. Ну і ці поляки, маю враження, що молодь ув'язнена в націоналістичному дискурсі, який вона засвоює зі школи. І в цьому плані я відчуваю, що вони справді упосліджені, порівняно, наприклад, із моїм поколінням. Ми все-таки мали багатокольоровим цей дискурс, а зараз він дуже націоналістичний. І зараз, коли ми так багато говоримо про польсько-українські питання, про польсько-українське минуле, я часто запитую своїх співрозмовників, про скільки кривд, завданих поляками іншими, ви дізналися в школі. Ну, ми це знаємо, цей список нескінченний. Скільки кривд, завданих поляками іншим? Дехто тоді згадує Єдвабне, і це все. Тож ми мали таке геніальне, таке чудове ангельське суспільство. Чи це можливо? Чи є такі суспільства у світі? Ні. Маємо перебрігану історію і в цьому
6: проблема. Увага! Тривога у Харківській області триває.
4: І це проблем. І вони са ув'язані в тій закламаній історії.
3: Я запитала Яцика Жаковського, то про які ж мрії найчастіше говорили все-таки молоді поляки в своїх есеях? Його слова вразили мене фантастичною різницею в сьогоднішньому досвіді українців і поляків. Ви лише подумайте, якщо для українців реалізація гасла «Україна понад усе» часто, якщо не переважно, є єдиноможливим способом вижити, то для поляків гасло «Польща понад усе» перетворюється на в'язницю для розуму. А ідея загальної згоди – на привид тоталітаризму, який набуває не лише в Польщі, але й в Європі загалом усе матеріальніших ознак.
4: Marzyli o czymś, co jest może najbardziej ryzykowne, to znaczy...
5: Вони мріяли про щось, що, мабуть, є найризикованішим, тобто про національну гармонію, щоб ми всі і так далі, що, звичайно, є антидемократичним, регресивним, консервативним. Але вони навчилися цього зі школи, аби лише була згода. Але ж не йдеться про згоду, а про те, щоб незгода трималася в безпечних формах, у конструктивних рамках. Але саме школа так сильно підносить ці наративи, цієї нації, як чогось, що є понад усе. Я, наприклад, відчуваю себе набагато більше соціал-демократом, ніж польським патріотом. І це не означає, що незалежність Польщі для мене не важлива, чи щось подібне. Важлива. Однак у дискурсі незалежність часто замінює свободу. Правда? Тобто держава має бути незалежною. А як щодо окремої людини? Чи є вона державним кріпаком, чи виключеною? Це вже ніби не так важливо. Але я думаю, що все навпаки, що важливо – це те, ким є людина, а вже потім, якою є держава. І я думаю, що це мене непокоїло. Але ми не хотіли створювати забагато прикрощів. Це, зрештою, мабуть, наша провина, бо це школа.
4: Та, зрештою, хіба наша віна, бо це школа.
3: Здавалося би, що поганого в тому, щоб мріяти про абсолютну згоду в суспільстві. Та от, власне, утопічність, яку треба усвідомлювати – а дітям це не завжди вдається.
4: Ну і щоб всі були для себе милі і добре. Чи то не є зле акурат.
5: Ну і щоб усі були милими та добрими один до одного. Це якраз не є чимось поганим. Такий гуманітарний, дещо персоналістський підхід. Це непогано. Але мені здається, що вони не мають звички мріяти. Так, як на деяких картинах Хелмонського цей пастушок лежить десь на лузі, у тлі паситься корова, а він лежить там із сопілкою, дивиться на небо та мріє. То таке вже є чимось неприпустимим, бо ми також живемо в епоху, коли ефективність важлива. Як ти можеш мріяти? Треба робити.
4: То є щось недопущального, бо теж живемо в епоці, в якій ефективність є важлива. Як можна марити, треба робити.
3: Я запитала, чи не відсутність часу. Наша тотальна відсутність часу є такою причиною невміння мріяти.
4: То не є так, що не маємо часу, не даємо себе часу.
5: Не те, щоб у нас не було часу. Ми не даємо собі часу. І ми також не даємо часу своїм дітям. Ці повторювані скарги дітей на те, що мені нудно, чудові. Немає нічого кращого, ніж нудьгувати. Бо тоді в голову приходять усілякі ідеї, як у того пастушка. А я маю враження, що цей культ ефективності, і я захоплювався цими молодими людьми за те, наскільки вони ефективні. Але питання завжди в тому, якою ціною. Цей культ ефективності вбиває рефлексію. стилю, не залишаючи часу на роздуми, творчість чи винахід. Це небезпечно. Це трохи помітно в цих роботах. Однак це не те, щоб я так сильно нарікав, бо це молоді люди, які взяли участь у конкурсі, присвячуючи свій вільний час роздумам про щось. І вони приїхали на ці дебати, вони беруть участь. У мене складається враження, що це процес викопування себе з вирви, у яку їх загнала школа.
4: To jest taki proces wydobywania się z tego leja, w który szkoła ich wpędziła.
3: От уже 4 роки, як я веду програму про інформаційний простір, дезінформацію, а серед іншого і інформаційну гігієну та кібергігієну. Тому запитую, чи у цих есеях хтось скаржився на інтернет та медіа, які забирають наше життя та наш час?
4: Wszyscy narzekają na internet, który budzi emocje i rządzi naszymi.
5: Усі скаржаться на інтернет, який розпалює емоції та керує нашими емоціями. І, звичайно, у цих дебатах це було. І це факт. Так є. Сьогодні говоримо про те, серед іншого, чи можна щось із цим зробити. Бо зараз ми маємо справу з трагічною пасивністю і влади, і суспільства, і старших. Це мене дуже турбує.
4: В цій справі. Це мене дуже непокоїть.
3: У консіліум Цівітас дуже активна роль належить полякам, які виїхали з Польщі і тепер живуть постійно чи тимчасово за кордоном. В Україні останнім часом все частіше підозріло ставляться до тих, хто виїхав. Я запитую, як вдається подолати цю проблему у колегіум Цівітас чи консіліум Цівітас? Як це виглядає, що хтось, хто виїхав з Польщі, мовляв, повчає нас, як же жити тут у Польщі?
4: Ale to właśnie nie jest kwestia pouczania, to jest kwestia transferowania ich doświadczenia.
5: Ale pytanie nie w tym, że oni kogoś pouczają, to pytanie transferu ich doświadczenia, ich poglądów, jak i inni. Oni nie kraści, ja nie думаю, że oni kraści, ale oni dużo хороші i oni trochę inni, to ciekawe. А є також багато фантастичних українських професорів соціальних наук у таких хороших університетах, як Гарвард чи Колумбія, Нью-Йоркський університет та Оксфорд. Оксфорд має чудове представництво. Я думаю, що це жахлива трата, якщо ці компетенції не транспонуються назад Україну. Нехай живуть там, де живуть. Вони там розвиваються тощо, але нехай транспонують до Польщі чи України те, що вони там набувають. І це ідея наших членів консиліуму – робити саме це, щоб не відсікатися. Ну, треба так сказати. Ми запрошуємо цих польських професорів з усього світу, зі Сінгапуру, Бразилії, Австралії, Тасманії, Сполучених Штатів і, звичайно ж, усієї Європи, і ми дискутуємо з ними. Дебати ведуть польські журналісти, зірки польської журналістики. Ключові фігури польських публічних дебатів коментують їх, отже, впливові професори, політики та інтелектуали, і ми залучаємо аудиторію. Звичайно, кожен може взяти участь, прийти до зали або дивитися онлайн. І також молодь. І з такого міксу ми намагаємося почерпнути мудрощів. Звичайно, це важко, тому що часто стикаються абсолютно різні стилі мислення. Але в цьому і суть. І з часом, я думаю, це починає окупатися. Я бачу, що лекційні зали заповнені переможцями конкурсів попередніх років. Я бачу, що найвидатніші студенти університету дуже прагнуть долучитися. І вони приходять на ці дебати, вони також допомагають з організацією. Ці професори з усе більшою радістю приїжджають. Усе більше людей пишуть із запитанням, чи можуть вони приєднатися до цієї групи. Вони знаходять свій шлях. Це машина, яка повільно запускається, але за 100 років буде ого.
4: Ну, це така машина, яка рушає поволі, але за 100 років – хо-хо.
3: А і справді, досвід поєднання поляків різних у часі і різних у просторі, мені здається, дуже цікавим і дуже ефективним. Але 100 років – це вже будуть говорити інші співрозмовники. А які ж плани найближчим часом?
4: Моя ідея є така, що не знаю, чи нам це вдасться, щоб це власне розширити на Україну.
5: Моя ідея така, я не знаю, чи вдасться це зробити, щоб поширити це на Україну. Ми почнемо наступного року. Спробуємо організувати спільний конкурс для випускників середніх шкіл. Я знаю, що українські випускники середніх шкіл молодші за наших. Є певна різниця в розвитку тощо, але я думаю, що ми впораємося. Побачимо, як нам вдасться охопити школи. У Польщі це велика проблема. Я дуже прагну формувати усвідомлення, що наше життя не обмежується Польщею. Але так само, як польська історія є частиною української історії, так і українська історія є частиною польської історії. І так буде. Чи буде між нами кордон, чи його не буде? І це усвідомлення робить цікавим питання, а як у тій частині цього нашого Всесвіту? Як люди думають? Чи ми думаємо схоже, чи дуже по-різному? Ми насправді мало цим займаємося. Ці трагічні переживання епохи великого націоналізму майже 100 років тому домінують у нашому взаємному сприйнятті. Я думаю, що варто краще розуміти одне одного. Нам вдалося організувати цей конкурс майже так, що двоє людей з Варшави, двоє з Гдині, які були серед переможців, а решта з різних міст, кожна з різного. Якщо ми також додамо переможців з кількох чи десятка українських міст, то яку ми матимемо широку перспективу? Бо тут можна побачити різницю між Сходом і Заходом, між Північчю та Південнем Польщі. Ці діти трохи інші.
4: Півночі та Південні Польщі. Трохи інші са ті діти.
3: Я попросила також Аню Залевську, професора фінансів бізнес-школи Лестерського університету в Англії, прокоментувати тему і розповісти, як відбувається оцінювання 20 найкращих робіт випускників.
7: Не знаю, які були інтенції, бо ми не беремо участь у кшталтуванні тематів.
5: Я не знаю, які були інтенції, бо ми не беремо участі у формуванні тем. Ми отримуємо роботи для оцінювання лише після їх відбору, тому отримуємо 20 найкращих робіт і аранжуємо їх. Тож, можливо, питання про те, яким буде поляк у майбутньому, насправді мало на меті викликати певні роздуми у цих молодих людей, як вони себе ідентифікують. Можливо, це також було пов'язано.
6: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
5: Як мислять
6: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
5: Які написали студенти, були цікавими. Це, безумовно, були добре написані есе з дуже хорошими ідеями. Однак вони були постійно, як це ми, молоді поляки, для поляків, такі собі польські поети для дітей. Я живу в Англії понад 30 років, і я також жила в Нідерландах і виховала два покоління дітей. Оскільки між моїми синами різниця у віці 17 років, я ніколи не бачила дитячої книжки «Англійські поети для англійських дітей», або «Англійські поети для дітей», або «Голландські поети для дітей». У Польщі з дитинства

0: Британцем, добрим англійцем чи добрим валійцем, такого просто немає.
1: Чи бути добрим англіком, чи бути добрим валійчиком, такого просто нема.
2: Професор Анія Залевська пояснює нелогічність таких міркувань про себе винятково крізь призму національності. А я, чесно кажучи, не знаю, як це виглядає для українського досвіду.
1: Дума, з ким єстем, є з того, що ми осягнемо.
0: Пишатися тим, чим я є, можна, спираючись на те, чого я досягнув чи досягнула. Правда, те, що ми створили, як ми бачимо себе, це наше, а не заглиблене в національному. Я пам'ятаю, як мій старший син почав відвідувати польську школу, і йому сказали, що він повинен молитися. Він сказав, що не хоче молитися. Йому сказали, ти поляк, ти повинен молитися. Ти поляк, ти повинен бути католиком. Він прийшов додому і запитав мене, мамо, чи я мушу бути? А я сказала, це твоя віра, ти вирішуєш, ким ти є. Але це так, і так, відхиляючись від теми, що мене вразило в цих есеях випускників, що вони думали про те, яким я буду поляком у цій ситуації, у якій я є. Це зрозуміло, бо це молоді люди, 18 років, вони небагато бачили. Можливо, це тісно пов'язано з тим, як вони насправді про це думають у тій ситуації, в якій вони є. Але це також вплив того, як їх виховували в школі, які цінності їм прищеплюють з дитинства. Це матиме вплив. Чим скорупка за молоду насьонкне, тим на старость тронці. Нам не треба дивуватися, звідки береться цей націоналізм. Чому немає цієї соціальної мобільності? Тому що люди не мають цього відчуття.
1: Бо люди не мають цього почуття.
2: Знаєте що? Можна погоджуватися, можна не погоджуватися, можна сперечатися. Але мені страшенно імпонує сміливість, із якою говорилося про такі проблеми на ось цьому зібранні, на цій зустрічі, на яку я потрапила. Професорка Анія Залевська каже, що у Англії, зокрема, немає, скажімо, перешкод у соціальних ліфтах. І якщо хтось походить із робітничого класу чи з якогось іншого класу, то його діти можуть вільно долати перешкоди і ставати представниками зовсім іншої соціальної групи.
1: Це мені врушило, як мешкаю в Англії і їм принесувам ще до Голландії.
0: Що мене зворушило, коли я жила в Англії та переїхала до Нідерландів? Те, що в Англії немає відчуття, що я з робітничого класу, тому я маю залишатися. Там є ця соціальна мобільність. Люди переїжджають. Вони переїжджають постійно. Коли діти йдуть до університету, немає жодного зобов'язання, щоб не їхати до іншого міста. Вони повинні стояти на власних лапках, правда? Стати на своїх власних задніх лапках і спробувати жити. У Польщі це так. Моя дитина, я маю захищати. Це, зрештою, шкідливо для цих молодих людей, що вони перебувають під цим постійним захистом і не готові потім до боротьби. Боротьби за виживання. Нідерланди були зовсім іншими, тому що в Нідерландах було те саме. Якщо я медсестра, моя дитина теж має бути медсестрою. І в Польщі було те саме. Може, це було пов'язано з моїм власним вихованням, що мої батьки мали лише середню освіту, але мені також довелося боротися, щоб вступити до вишу. Звичайно, моя мама дуже пишалася мною пізніше, коли я вступила, бо в її друзів також були діти, які обрали навчання. Однак це не було тому, що у мене були інші інтелектуальні потреби, що я хотіла чогось іншого в житті вийти за ці межі. Така прихильність до традиції, що ми повинні лише примножувати те, що має попереднє покоління, якось глибоко вкорінена, принаймні, в моєму поколінні. Я не знаю, як зараз, у цьому новому поколінні. Але з того, що я бачу, з текстів, які написали ці молоді люди, усе ще відчувається, що вони справді замкнені у світі, в якому живуть. У цьому немає нічого поганого, бо вони ще дуже молоді, і їх можна формувати.
1: Нема в тим ще ні злого, бо сам дуже молоді можуть бути кшталтовані.
2: Критичне мислення. Мені хочеться ці слова написати величезними літерами і повісити їх скрізь як гасла. Тому що це ключове, аби справді виховати і виростити молодих людей справжніми і патріотами, і водночас людьми і громадянами світу.
1: Здається, що власне така інституція, як університет Цивітас,
0: Я думаю, що такий заклад, як університет Сівітас і будь-який інший академічний заклад, не кажучи вже про початкові та середні школи, повинен навчати критичному мисленню, не навчати ідеології та вірі, не релігійній вірі, а вірі в героїв. Це герой. Він був

0: твоїм, і мусить бути твоїм, але вчити їх критичному мисленню та бачити поза цими героями, чи то Валенса, чи Пілсудський, звичайних людей, які також робили жахливі помилки. Вони не тільки зробили багато добра, але й зробили багато зла. І чомусь, наприклад, коли говориться про цих польських патріотів, говориться про католицизм, то чомусь забувається, що Пілсудський тричі змінював віру. Щоразу, коли він одружувався з новою дружиною і мав іншу віру, він її змінював. Але це людина, яка мала мету. У ньому був макіавелізм, але цього не хочеться бачити. Я пам'ятаю, не знаю, чи це правда, але я слухала радіопрограму десятиліття тому про Марію Конопницьку і про те, якою вона героїнею була для всіх. А потім я дізналася, що вона видалила всі свої зуби. Не знаю, чи це правда, це було в радіопрограмі. Але вона не хотіла, щоб її оцінювали як красиву чи потворну жінку. Вона хотіла бути поза цим. Принаймні, таке було пояснення. Не знаю, чи це правда, але я почула це, і воно запам'яталося мені, бо цього не говориться у школі. Чи не так? Але такі історії, спостереження за цими героями, як за людьми, ось що мене, наприклад, захоплює в англійській освіті. Коли вони навчають історії, вони не вивчають історії битв. Вони навіть не викладають історії колоніалізму. Вони викладають історію людей. Як люди жили в кожну епоху, що вони їли, що робили щодня, якими були їхні професії, як ця країна змінювалася протягом століть. У Польщі це від битви до битви, до страждання, невдачі чи великі успіхи і недооцінка з боку інших. Звичайно, англійська історія дуже відрізняється від польської. Ви також повинні це враховувати. Але мені здається, що в тому, як ми навчаємо молодь, ми не вчимо їх бачити людей, ми навчаємо їх догмам.
1: В тим, як учимо молодих людей, ми не учимо їх бачити людей. Ми вчимо їх догм.
2: Мені здається дуже важливим, що розмова з Анією Залевською, професоркою фінансів бізнес-школи Лестерського університету, закінчується запитаннями, а не відповідями.
1: Учимо їх бачити тим безглядним, сліпим наслідовником.
0: Ми вчимо їх бути цими безжальними, сліпими імітаторами. І що мене лякає, і що я хотіла би бачити, навіть коли зараз говоримо про тему цих есеїв, так це ставити питання, яке провокуватиме, не такі запитання, які є легкими та зручними. Отже, які поляки майбутнього? Я навіть написала, а як щодо полок? Їх там немає. Правильно. Чому це не про те, якими будуть польки майбутнього? Чому поляки? Але запитайте, як цей поляк функціонуватиме в цьому новому світі. Як він бачить себе як громадянин Європи? Не так, що я працюватиму тут, щоб у Польщі жилося краще, щоб це не означало. Що ці люди зроблять, щоб покращити світ?
1: Щоб в Польщі жилося краще, цокольвік то не значить.
2: Про те, як польське сьогодення та сьогоднішня польська свідомість впливають на майбутнє Польщі, Європи та й світу загалом, та про інші надзвичайно складні світоглядні проблеми для нас міркували журналіст Яцек Жаковський із Колегіум Цівітас, голова Ради фонду Консіліум Цівітас і Аня Залевська, професорка фінансів бізнес-школи Лестерського університету в Англії. А розмовляла для передачі «Україна» і ЧІС Сніжана Чернюк.

0: Привіт, я Ремес Олександр. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Сили оборони витісняють російські групи з артільного. Американська блогерка Лора Лумар відвідала Харків. Після чергової атаки Богодухівський молокозавод зупиняє роботу. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
0: Новини з фронту.
1: Українські військові витісняють російські піхотні групи, які спробували проникнути у прикордоння біля села Артільне на Харківщині. Про це у коментарі Гвара Медіа розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Нагадаю, вчора аналітики Deep State повідомили про просування окупантів у районі Артільного. Раніше у Держприкордонслужбі зазначали, що ворог намагається проникати дрібними штурмовими групами на прикордонну територію Вільховацької громади. За словами Тригубова, цитую, зараз триває протидія і витіснення. Кінець цитати.
0: Харків.
1: До Харкова приїздила ультраправа американська блогерка Лора Лумар, яку вважають наближеною до Дональда Трампа та руху МАГА. Про це повідомили низка регіональних медіа. Блогерка зустрілася із командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким та записала із ним інтерв'ю. За словами засновника підрозділу «Кракен» Костянтина Немічева, такі зустрічі є можливістю показати реальність війни без посередників. Блогерка відвідала центр Харкова і прийшлася від університету Каразі до Римарської та побачила місця у Харкові, де відбувалися перші сутички із російськими військовими. Нагадаю, раніше Лумар поширювала російські фейки про нацистів в Україні та виступала проти військової допомоги Києву. Однак під час липневого візиту до України вона заявила про намір особисто перевірити тези російської пропаганди, а 24 липня публічно вибачилася перед українцями за поширення російських фейків. Лора Лумар має майже 2 мільйони підписників у соцмережі X і веде власний подкаст. У своєму профілі Лумар позиціонує себе як журналістка-розслідувачка та прихильниця ідеології «America First».
0: Харківщина.
1: Після серії російських ударів безпілотниками і критичних руйнувань Богодухівський молокозавод призупиняє виробництво на невизначений термін. Про це повідомив директор підприємства Дмитро Мурашкін, пише медіа «Зоря Ньюс». За словами керівника, сьогоднішня атака на підприємство була не першою. Росіяни цілеспрямовано намагаються знищити та паралізувати його роботу. Цього разу руйнування критичні, наразі технічної можливості відновити процес переробки та виробництва немає. Внаслідок атаки повністю знищено виробничий цех та суттєво пошкоджено обладнання. Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов закликав мешканців бути максимально уважними через загрозу від уламків БПЛА. Він наголосив, що східна частина громади перетворилася на зону підвищеної небезпеки. Попри відсутність військових об'єктів через удари поблизу та падіння безпілотників, зростає ризик для цивільних, повідомив селищний голова Олексій Литвинов. У дворах та на городах мешканці усе частіше знаходять уламки БПЛА, бойові частини та невідомі елементи, зокрема волокна засобів ураження, які можуть здетонувати будь-якої миті. Мешканців закликають ходити лише твердим покриттям чи добре проглядуваними стежками, щоб завчасно помітити небезпеку. У разі, якщо такий предмет опиниться на подвір'ї, влада закликає не торкатися знахідки, не підпускати до її місця інших людей та негайно викликати фахівців ДСНС. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Харків. Зустрічай. Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00. Loft Stage. Нова програма.
4: Припинити нити!
3: Плюс всі хіти. Квитки на «Карабас». Живий звук.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Добрий день усім, хто слухає радіо Накипіло. Володимир Носков разом з вами до 15-ї години. Ми будемо говорити у нашому денному спілкуванні про здоров'я, як допомагають не захворіти, можливо, навіть попередити складні порушення здоров'я у прифронтових громадах, особливо це стосується тих міст і сіл, де ну складно із стабільною медициною, бо розбиті лікарні, ФАПи і так далі. Та? Це буде перша розмова, а в другій ми познайомимося із мамою загиблого військового, військовополоненого у Оленівці. Якраз зараз ми в таких пам'ятних днях у різних містах України проходять заходи на вшанування загиблих в Оленівці. І це не просто розмова, ми розповімо про її проєкт, платформу «Башта», який називається «Який і пам'ять береже, і допомагає ветеранам і ветеранкам відновитися, я б сказав би так, і спробувати далі продовжити, нормально продовжувати повноцінне життя у післявоєнному, як то кажуть, періоді. Отже, розмова обіцяє бути цікавою, давайте бути разом і починаємо першу нашу студію.
0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
5: У харківських прифронтових громадах, де складно із повноцінною роботою фельдшерсько-акушерських пунктів та поліклінік, продовжують роз'їжджати і консультувати екіпажі мобільної клініки Міжнародного благодійного фонду «Альянс громадського здоров'я». За весь період роботи програми, а це, як ми отут з'ясували із гостями, голоси яких ви почуєте, від грудня 2022 року. Так от, за період програми на Харківщині медичні бригади здійснили 86 виїздів у населені пункти нашого регіону. Лікарі допомогли і підтримали 9430 пацієнтів та пацієнток. Команди мають все необхідне обладнання, щоб проводити електрокардіограму, рентген. Також, якщо є потреба, можна запропонувати пройти аналізи, різні тести людям із порушеннями здоров'я. Серед пацієнтів і пацієнток найбільше людей старшого віку. І, ну, і ще, якщо говорити про звернення, то найбільше до лікарів звертаються із серцево-судинними захворюваннями. Як працюють команди мобільної клініки на Харківщині і по Україні загалом? Чи вдається медикам попередити ускладнення здоров'я? Як співпрацюють із державними лікарнями? Про це далі говоримо в етері радіо «Накипіло». На зв'язку зі студією Тетяна Рибак, вона медична консультантка проєкту «Мобільні клініки» Міжнародного благодійного фонду «Альянс громадського здоров'я». Пані Тетяна, добрий день.
4: Вітаю.
5: Та Юлія Овчарова, вона теж медична консультантка, тільки от вже команди мобільної клініки на Харківщині. Пані Юлія, і вам теж добрий
6: день. Доброго дня.
5: Та розказуйте, де сьогодні працюєте, можливо, не сьогодні, а вчора працювали, та і ну напевно цікаво теж дізнатися, чи зараз багато приходять до лікарів, якщо дізнаються, що приїжджає мобільна клініка. Можливо, навіть вже є, знаєте, така традиція у людей, та виходити за адресою і просити лікарів подивитися, проконсультувати.
6: Так, доброго дня ще раз. Наразі ми готуємось до виїздів, які відбудуться цього тижня, п'ятницю, суботу та неділю. Ми своєю мобільною командою їздимо в ті місця, де не доїжджають навіть автобуси. Це прифронтові, де окуповані села Харківщини, там, де розбиті дороги, там, де замість аптек зруйновані будівлі і де завжди чути вибухи.
5: Нічого собі, ну для цього потрібно і, напевно, спеціальні машини, особливі заходи безпеки.
6: І так, у нас є заходи безпеки, ми консультуємось перед тим, як виїжджати на ці території, де безпечно, де небезпечно. Ну, відголосся цих вибухів десь чутно, тому що прифронтові села, вони дуже поруч з фронтом, тому ці бахи на фоні завжди чутно.
5: Та вибухи. Пані Юлія, це ви співпрацюєте із координаційним гуманітарним центром, напевно, щоб знати, можна їхати безпечно чи краще відкласти?
6: Ну, у нас є в команді ще координатор, він більше відповідає за безпекову ситуацію, за локації, я більше така медична сфера.
5: Я зрозумів. А скільки у вас екіпажів зараз в Харківській області?
6: Ну, з нами на виїзд виїжджає 5 машин одномоментно.
5: Ого!
6: Так, це лікарі, лабораторія, медсестра, стоматологія, рентген-служба і УЗД. Тобто у нас взагалі 5 машин.
5: Я думав, що це як у формі бусика, у форматі бусика. А це машини виїжджають? Чи там є і бусик теж?
6: Ну, це такі 5 бусів.
5: О.
6: І ці машини – це, по суті, клініка на колесах. 5 машин – це така.
5: Ну так, в одному автобусі це складно все-все обладнання розмістити. Пані Тетяна, ну ми вже зрозуміли із слів Юлії, що ось так вдалося масштабувати проєкт, що вже їде не один автобус, а цілих 5. Я тепер прошу вас розповісти про масштабування проєкту в межах взагалі прикордонних громад, бо знаю, що ви працюєте на Запоріжжі, там дуже зараз небезпечно, люди багато хто потребують допомоги, бо теж порозбивало поліклінік, ФАПів, ну і Сумщина, напевно, теж так у вашій увазі.
4: Так, звичайно, як ми вже говорили, що проєкт почав реалізовуватися наприкінці 2022 року. Звичайно, він перші регіони, де він почав реалізовуватися, була Донецька і Харківська область. За цей час проєкт уже розширився на Запорізьку, на Херсонську область. І в цьому році ми додали Сумській, Чернівецьку область, де ми також працюємо. Тобто наразі у нас працює 6 команд, які виїжджають в ці прифронтові регіони. І якщо так говорити взагалі про організацію роботи, це надзвичайно такий непростий складний процес. До нього долучається, можна так умовно розділити, скажімо так, наша офісна команда, да, яка відповідає за облаштування команд, за розхідні матеріали, за реагентику, за прилади, за сервісне обслуговування, за погодження локації, за питання безпекові, за сервісне обслуговування транспорту для того, щоб максимально унеможливити різні, скажімо так, ситуації, які б могли б зашкодити безпосередньо виїзду. І наша польова команда, яка вже безпосередньо їде на локацію. І пріоритет, як уже говорила Юлія, це невеликі прифронтові села, де немає доступу до медичної допомоги. Туди їдуть наші лікарі, туди їдуть наші консультанти, де на нас чекають.
5: Тетяно, ми постійно говоримо в наших етерах і з різними учасниками, військовими, волонтерами, представниками влади, що дедалі стає складніше працювати, комунікувати із людьми, які залишаються в населених пунктах, в так званій кілзоні, бо FPV-дрони, і зокрема на оптоволокні, дуже дошкуляють. Як ваші команди це відчувають? І що робити з цим? Чи є вже навіть приводи і випадки, коли доводилося тимчасово закривати маршрут?
4: Ну, дивіться, питання безпеки для нас є надзвичайно важливим, тому що зрозуміло, що ставити під ризик безпосередньо наших фахівців, наші команди, ну, це неприпустимо. Тому перш ніж погоджується локація, у нас в команді є фахівці, які відповідають саме за безпеку, оцінюються можливі ризики, і тільки після погодження відповідного фахівця ми приймаємо рішення про те, що ми їдемо безпосередньо туди. Далі б хотіла б додати, що наші команди забезпечені всі індивідуальними засобами захисту. На наших командах використовується відповідне обладнання, яке допомагає там, скажімо так, візуалізувати, скажімо так, хантери, да, які показують, чи є безпека, да, і якщо питання стає надзвичайно черговим, регіональним координатором приймається рішення про відміну виїзду, да, і виїзд скасовується. Тобто відбувається це ціла, скажімо так, череда событий, да, яка, ну, мінімізує ризики як для команди, так і для людей, адже ми, ну, не можемо собі дозволити ставити їх у небезпеку.
5: Давайте тепер поговоримо про команди ваші. Це, знову ж таки, з вами співпрацюють, можливо, лікарі, які раніше працювали у медзакладах цих громад, а зараз от вони тимчасово не працюють, але ви можете використовувати їхній ресурс. Чи це лікарі, медсестри, лаборанти, які залучені взагалі із обласного центру, обласних центрів, так, і у них є високий рівень знань і навичок, і ви от якраз можете використовувати це.
4: Фахівці, які працюють в наших командах, це досвідчені спеціалісти, це люди високої кваліфікації, ну і здебільшого так, це більше фахівці обласних закладів, якщо бути так аналізувати ситуацію, тому що команда виїжджає безпосередньо з Харкова, де вся команда мешкає, вона складається з мешканців основного міста Харкова, і вже виїжджає безпосередньо в регіон. Але це фахівці різних закладів. У нас є терапевти, сімейні лікарі, лікарі ультразвукової діагностики, досвідчені лаборанти. Ну, тобто це великий пул фахівців, які їдуть безпосередньо на локацію.
5: Добре, пані Юлія, я тепер дуже хочу, щоб ви розповіли нам, власне, як відбуваються прийоми, все-таки, щоб ви більше розповіли, з чим звертаються люди, як ускладнюються хронічні хвороби, от якраз в тих селах і містах, де немає медичної інфраструктури.
6: Наш прийом починається з того, що ми приїжджаємо на локацію, де нас вже чекають, це все обговорено з місцевими людьми. Ми на прийомі проводимо огляд терапевта, проводимо аналізи, це клінічний аналіз крові, аналіз на цукор як скринінговий метод визначення цукрового діабету, якого зараз наразі стало дуже багато, і стрес і війна цьому сприяли активно. Далі ми проводимо кардіограму, у нас є також рентген-служба, тому що також туберкульоз наразі – це соціальна хвороба, і випадки туберкульозу збільшились, тому у нас з собою їзде рентген ми робимо пацієнтам. І якщо вже на прийомі ми бачимо підозрілих пацієнтів або по скаргам бачимо, що треба тестувати, ми відбираємо мокротиння також на більш точний аналіз саме на туберкульоз. Далі у нас є УЗД. Далі у нас є стоматологи, також люди можуть полікувати зуби, це також на деокупованих територіях це також дуже, дуже актуально, навіть вирвати той зуб, який болить, ну інколи це зовсім якісь речі, які неможливо вирішити. Після прийому і огляду лікарем ми видаємо препарати цим пацієнтам, яких ми оглянули, у нас є, не побоюсь цього слова сказати, дуже такий широкий спектр препаратів, який поступово з 22-го року він збільшувався. Тобто там починали ми не з такого активного, такого широкого спектру препаратів. Наразі у нас є практично всі препарати, ми забезпечені гарно, якими ми можемо видати нашим пацієнтам. І як маркер того, що це все працює, а ми періодично приїжджаємо повторно на ті ж самі локації, де люди вже нас чекають, де ми бачимо цей фідбек від людей, вони приходять, вони розказують про свої успіхи, як їм допомогло наше лікування. Багато в цих деокупованих територіях, багато все ж таки людей старечого віку.
5: Давайте не старечого, старшого, все таки з повагою будемо ставитися, добре?
6: І старшого віку. По захворюванням це серцево-судинні, більше за все серцево-судинних хвороб, ендокринологічних.
5: Серцево-судинні хвороби – це все стрес, та?
6: Ну, і стрес, і також ми не забуваємо, що люди більш дорослі, вони вони коморбідні, вони мають вже якісь захворювання в себе, і на фоні війни, звісно, це все загострюється. Там, тому банальні ліки від тиску інколи також люди не можуть придбати, тому, тому вони...
5: Що у нас на Харківщині із туберкульозом? Бо я побачив, що ви теж робите тести такі.
6: Так, робимо ми ці тести. Ми і рентгенологічно, як вже казала, досліджуємо. І досліджуємо мокротиння. Це більше точний діагностичний метод.
5: Ну, а це, до речі, обов'язковий тест? Чи це все одно за побажанням? Чи у вас є обов'язкові тести, ну, наприклад, як ЗВІЛ, гепатиту або туберкульозу?
6: Ні, це не обов'язковий тест. Це на цей тест надсилаються люди з прийому лікаря, якщо є якісь зміни рентгенологічно, тобто, якщо зроблені рентгени, там є, ми виявили якісь зміни. Або коли при бесіді з лікарем, лікар бачить по скаргам, по огляду, що ну, пацієнт в зоні ризику і його бажано протестувати. Тому, тобто, це тільки за призначенням лікаря ми робимо.
5: Угу.
6: Так. Ну і якщо, на жаль, ми виявляємо такі випадки, ми співпрацюємо з фтизіатричною службою, тобто ми цих людей не кидаємо, ми далі з ними співпрацюємо і доводимо їх до лікування. Саме кінцева точка всього цього – це щоб цей пацієнт, він не боявся слова туберкульоз, він не залишився там з цією проблемою, а щоб він виїхав і почав лікування, тому що туберкульоз – це виліковна хвороба, і, на жаль, наразі вона стає такою глобальною і соціальною.
5: Так, добре. Пані Тетяна, я все-таки хочу ще вас запитати, чи вдається вам переконувати пацієнтів, якщо є ускладнення здоров'я, звертатися і їхати до стаціонарів, і чи може допомогти з цим, наприклад, бригада, тому що от ви вже говорили, що є такі села, куди вже не їздять автобуси, а отже людям ну реально неможливо виїхати самостійно, бо це треба великі кошти, щоб взяти там машину або таксі викликати, і щоб приїхати, наприклад, до обласної лікарні до Харкова. От чи ви вирішуєте це питання із автівками?
7: Ну, дивіться, я б це питання розділила б на декілька підпунктів.
5: Давайте.
7: Звичайно, якщо на виїзді ми бачимо людину, яка потребує ургентної, невідкладної медичної допомоги, звичайно, ми ні в якому разі цю людину не лишаємо, і поки вона не отримує повноцінної, адекватної медичної допомоги, ми не впевнені, що вона перенаправлена, переадресована, тільки тоді ми, скажімо так, можемо цей випадок для себе завершити. Якщо ж у людини...
5: Що, там... що означає, перепрошую, не залишаєте? Ви викликаєте швидку, ви перебуваєте по поруч, поки не вирішиться це питання.
7: Визиваємо швидку, наприклад,

0: випадок був завершений, і людина отримала повноцінну, адекватну комплексну медичну допомогу. Ми спілкуємося з цією людиною. Якщо ж в неї є люди різні, да, так, вона адекватно сприймає інформацію, в неї немає ніяких перешкод, і вона буде залучена до медичної допомоги. Це один випадок. Якщо ж ні, потрібна наша допомога, тоді так, звичайно, наприклад, можу, ну це не зовсім по Харківській області, наприклад, один з останніх випадків по Херсонській, безпосередньо прямо нашими автомобілем людина була переадресована до автозіпромоничного центру, да, який був діагностовано туберкульоз безпосередньо на виїзді. І той метод, про який говорила Юлія, да, це сучасний генетичний метод, який допомагає відразу на протязі півтори години визначитися, чи є людина бактеріовиділювачем, да, чи несе вона загрозу для оточуючих. Був отриманий позитивний результат, і людина відразу була скерована до закладу. Бувають різні випадки.
1: Юлі, додасте ще от харківського компоненту до слів пані Тетяни?
2: Так, оцей випадок у нас також був про інфаркт, порушення ритму в нас були. Так, ми викликаємо швидку на себе, пацієнта не полишаємо. Із того, що в нас є з собою, там ми максимально надаємо допомогу і чекаємо, і вже з рук в руки передаємо лікарям швидкої допомоги. Тому так, інколи наша допомога прям дуже, дуже влучна, тому що в іншому випадку пацієнт би не звернув уваги на там ці якісь заградинні болі. Тобто там це не було у нас, як у фільмах, там впав і там все, це інфаркт. Це якісь тягнучі болі, якесь щось, ну от, і тільки лікар може в цей момент визначити.
1: Так, затуманення розуму, та є дійсно такі маркери, та які можуть на це вказати і нам, не, як то кажуть, професіоналам, а пацієнтам. Пані Юлія, в яких громадах зараз ви працюєте? І все-таки за останній час вам довелося скоротити маршрути екіпажів мобільних клінік у зв'язку із безпековою ситуацією?
2: Ну, зараз ми працюємо, це у нас була Ізюмська громада, Чугуївська, Лозівська, Валківська громада. Ну, звичайно, є такі села, в які ми ще там рік, два роки назад їздили, а зараз ці села вже окуповані.
1: Ну, тому себе назвали якраз такі тилові більше, якщо говорити там про Лозівську, Валківську. Так, Лозівська стрілюється останнім часом дуже. Ізюмська громада – це вже деокупована громада. А так розумію, що на Золочівщину, Богодухівщину, Куп'янський напрямок ви не берете, так?
2: Ну, Куп'янський напрямок в нас був, ми зараз, я ж кажу, ті села, де ми були, вони вже окуповані, ми не можемо туди їздити. Золочівська громада також була, але зараз безпеково ми не можемо туди їхати. Тобто, чим ближче фронт, тим наша географія також, вона, ну, зменшується, звужується, на жаль.
1: Так, і хотів запитати про періодичність. Ви сказали, що повертаєтеся. Чи є періодичність, наприклад, з якої ви намагаєтеся об'їжджати села?
2: Ну, дивіться, ми дивимося і по запитам від громад, наскільки там багато людей, наскільки...
1: Ага, тобто ви ведете оцю комунікацію із районними лікарнями і поліклініками,
2: ну,
1: так?
2: Більше не з лікарнями, а більше на місцях, в селах, зі старостами ми ведемо цю комунікацію. Такої, що періодичності, щоб там точно там кожного три місяці ми приїжджали, на жаль, у нас, ну, немає, тому що багато сел, багато запитів. Але є, ну, є запити, на які ми реагуємо, коли там нас дуже просять, що там пройшло 3-4 місяці, люди є, людей багато, люди знову хочуть, щоб ми приїхали, тому ми приїжджаємо.
1: Людям краще звертатися до своїх старост і просити, щоб приїхали ваші бригади? Чи є телефон, за яким вони можуть безпосередньо зателефонувати?
2: Ні, зазвичай це через старост ми контактуємо з громадами. Ну, людям ми даємо номер, у нас є номер зворотнього зв'язку, куди люди можуть телефонувати, ну, в Київ нашому керівництву висловлювати слова подяки. Можливо, вони там також можуть сказати, що там дуже очікуємо наш наступний виїзд. Но

0: Більше саме ми з приводу локації контактуємо все ж таки зі старостами.
1: Угу. Пані Тетяно, проєкт продовжує працювати, проєкт не буде згортатися, і ви і надалі зможете людям допомагати, так?
2: Однозначно, планів про завершення проєкту взагалі таких розмов немає. Ми прикладаємо максимально зусиль для того, щоб продовжувати нашу роботу. І от хотіла б також додати, що в останні місяці наші команди відвідують транзитні центри, да, куди перенаправляються люди з деокупованих територій. І от у нас є
1: нові це якраз гості. Люди, які евакуюються. Давайте пояснимо для тих, хто можливо не знає це в термінології.
2: Так, так, все вірно. Там працюють наші, також виїжджають наші команди саме в ці місця.
1: Дякую вам за вашу справу. Дякую, що ви поруч із людьми, там дійсно, де зараз найскладніше із лікарнями, там, де вони потребують кваліфікованої медичної допомоги. Тетяна Рибак, медична консультантка проєкту «Мобільні клініки» Міжнародного благодійного фонду «Альянс громадського здоров'я», та Юлія Овчаренко, вона теж медична консультантка «Мобільної клініки» на Харківщині. Ми говорили, власне, про проєкт мобільних клінік. Далі музична пауза і особлива розмова про пам'ять і дію.

наші з тобою дні безглузди знищені, лиш спалені роки і нічого красивого. Навколо тебе, в цьому попелищі, росте покора і росте безсилля. Я думаю, а мала перестати, нарешті зрозуміти, що нічого не винна дістати волю.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Мені здається, що сьогодні сльози багатьом допомагають і переживати, і, я би сказав, би отримувати нове дихання. А сьогодні особливий день, і от будемо говорити про одну із найбільших трагедій, яка сталася під час повномасштабного вторгнення. У ніч із 28 на 29 липня 2022 року росіяни обстріляли Волноваську виправну колонію поблизу окупованої Оленівки, куди напередодні перевели 193 військових, українських військових Азову, які вийшли із території Азовсталі, Маріуполі, за наказом військового командування. Тоді внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені із Азовсталі, а понад 130 отримали поранення. Дата масової трагедії торік стала загальнодержавним днем пам'яті захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. За інформацією омбудсмена і з прав людини Дмитра Лубінця, за час повномасштабної війни в неволі від катувань загинуло щонайменше 406 українських полонених, як військових, так і цивільних. 146 з них були підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста як полонені. Щодо полону решти, інформація була отримана із інших джерел. Тим часом Офіс Генерального прокурора України повідомляв про досудові розслідування за фактами загибелі 311 полонених у місцях неволі, місцях несвободи Росії. Одразу після скоєного одного із найбільш зухвалих воєнних злочинів у Оленівці російська влада та ДНРівці намагалися представити картину в медіа, ну, буцімто це Україна завдавала ударів по власних військовослужбовцях американською зброєю. Водночас українська влада наполягала, що Росія жорстоким терактом прагнула приховати факти катувань і позасудових страт полонених. Всебічного об'єктивного розслідування так і не вдалося провести, тому що Росія не допустила до місця загибелі азовців міжнародних експертів, докази було знищено. Наприкінці 2024 року низка громадських організацій і серед них є організація якраз спільнота Оленівки, передала до Міжнародного кримінального суду повідомлення щодо власного розслідування теракту в Оленівці, і розслідувачі дійшли висновку: вибухи в Оленівці були навмисною атакою з боку російської армії. Впродовж цього тижня на центральних площах українських міст, у церквах, у музеях і громадських просторах відбуваються пам'ятні зустрічі, панихиди і спілкування, я б сказав, в такому більш вузькому приватному колі серед своїх за участю ветеранів, свідків теракту в Оленівці, звільнених військовополонених, що перемогли в протистоянні із катами. Та, звісно ж, на таких зустрічах є рідні і друзі полеглих в'язнів. і тих, хто продовжує чекати звільнення найрідніших із російських колоній. Кожна родина по-своєму переживає втрату і відсутність інформації про захисників, які перебувають або ще нині перебували, або ще нині перебувають в ув'язненні. А втім, є люди, які вважають, що пам'ять про загиблих рідних – це так, це і про притягнення до відповідальності злочинців російських катів, і це про опис оприлюднення доль загиблих воїнів. Але це ще й про подальшу підтримку ветеранів, ветеранок, що нині вдома в колі сім'ї. У моєї співрозмовниці, яку ви зараз почуєте, Наталі Петренко, мами загиблого в Оленівці сина Сергія із позивним «Башня», після його загибелі під час теракту в Оленівці виникла ідея створити платформу «Башта» в пам'ять про сина і його слова «Робіть справу». Їй вдалося згуртувати на одному веб-ресурсі ветеранів, представників бізнесу, пропозиції державних та приватних лікарень, клінік та реабілітаційних центрів, юристів, готових консультувати, а також на сторінках «Башти» є, ну, можете знайти пільгові квитки в театри, кіно, музеї. Словом, тут все є потрібне від волонтерів, від громадських організацій, щоб допомогти, підтримати, власне, бути разом із ветеранами та військовими. Тому Наталя Петренко разом з нами зараз, і я хочу з нею зараз поговорити. Добрий день, пані Наталю.
2: Вітаю, Володимире. Я рада цій зустрічі і рада спілкуватися сьогодні.
1: Так, я хочу сказати нашим слухачам, що зараз дійсно, от сьогодні, наприклад, і у Львові, і у Києві, і у Харкові проходили пам'ятні заходи. І от у нас у Харкові, наприклад, самого ранку проходив, зібралися родини полонених та зниклих безвісти захисників. Акція – це нагадування, і називається «Не мовчи, полон вбиває». Це вже, знаєте, така у нас, можна сказати, за час війни стала класичною назва. Пані Наталю, ви ходите на такі акції? І з якими думками ходите на такі акції?
2: Я, по-перше, хочу сказати, що Сергій народився в Харкові, і я харків'янка, тому...
1: От так?
2: Так, да, я дуже ніжно люблю Харків, але вже багато років живу в Києві. Я можу сказати, що я не дуже часто ходжу на такі акції, тому що це морально дуже важко. І після таких подій... Я дуже довго приходжу, так сказати, до тями, мені дуже важко це все переживати. Але, звісно, такі акції дуже важливі, тому що в полоні залишаються наші люди. І це хлопці, які були важко поранені, особливо ті, які пережили барак 200.
1: Так. Це, давайте скажемо нашим слухачам, можливо, які недостатньо ще чули про цю трагедію, це якраз той барак, в який гатили зі зброї росіяни.
2: Так, і ці хлопці, як я вже казала, важко поранені, і станом на зараз більша частина їх все ще залишається в полоні, і важливо саме боротися за них, за повернення додому, тому що вони знаходяться в дуже поганому фізичному стані, і насправді мова йде про фізичне виживання і збереження життя.
1: Пані Наталя, а за яких умов ви почули від Сергія оці слова «Робіть справу»?
2: Знаєте, був такий момент, коли вони вже були в полоні, і це дійсно були останні його слова, тому що буквально через 3 тижні після того, як нам передали ці слова, сталася Оленівка, і він загинув. З ним вдалося декілька секунд розмовляти батько, і коли він запитав...
1: Тобто це телефоном була розмова, так?
2: Це була буквально 20-секундна розмова.
1: Угу.
2: І він запитав, що ми маємо зробити. Він сказав, робіть справу. І ось це були дійсно останні його слова.
1: Але ви не одразу ще отак прийшли в глиб цього змісту, так? Це теж потребував час. Напевно, це після вже похорон відбувалося, я в Києві, так? Це за кілька місяців змогли поховати, правильно?
2: Ви знаєте, насправді це був довгий процес, тому що ніхто не знав, чи дійсно ті списки, які виклала ворожа сторона в загальний доступ, чи справді...
1: Там 40, понад 40 імен було у тому списку, ви маєте на увазі, так?
2: Так, там не було зрозуміло, хто загинув, хто живий, ніхто не вірив ті інформації. Насправді, на початку самому було дуже багато хаосу. І якщо говорити про те, як далі відбувалися події, то тіла повернули тільки в жовтні 22-го року, і далі почався довгий процес ідентифікації. Ми здавали ДНК, і ця процедура теж не дуже швидка. Ми очікували ще півроку на результати ДНК, і тому... Поховати Сергія ми змогли тільки наприкінці 23-го року. А про його слова, знаєте, коли мені стає дуже важко, або я не можу знайти відповідь на якесь своє питання, я подумки звертаюсь до Сергія і... Знаєте, дуже швидко знаходжу відповідь, тому що насправді, яким би життя не здавалося складним, все одно є добро і зло. І ти або опиняєшся на стороні добра, або на стороні зла. І...
1: На розтяжці не вдасться бути, погодьтеся.
2: Так, і ти обираєш те, що тобі пасує більше, ти робиш той вибір, який вважаєш, насправді все дуже просто. І його слова «робіть справу» – це завжди про те, що мені трохи важко про це говорити, але життя – це дія, тому попри все ти маєш рухатись далі. Це його слова, і в пам'ять про нього, і ось саме його слова, ці слова я і подумала, що варто зробити щось, що було б корисним для багатьох, і зберігало пам'ять про нього. Тому я знайшла однодумців, які мене підтримали, і ми зробили цю платформу «Башта».
1: А ще мені здається, це, знаєте, пані Наталю, відхід від радянського сприйняття пам'яті, коли було багато пафосу, пустослів'я, а менше про особистість, про конкретні імена. А якщо пам'ять вдається втілити у дії, то це якраз і про те, рухоме і про те, можливо, навіть я б сказав, вічне, хоча я останнім часом замислюючись про пам'ять, я не думаю, що вона є вічною. Пам'ять, вона триває, мені здається, поки ми живі, поки наші онуки будуть живі, а далі вона тане. Ну, це особисте моє сприйняття. І от якраз такі проєкти, вони якраз продовжують цю пам'ять.
2: Знаєте, я ще подумала про те, що ви тут абсолютно праві. Мої діти мають знати історію свого брата. У мене є ще двоє дітей, але вони значно молодші за Сергія. Я хочу, щоб і онуки моїх правнуків пам'ятали цю трагедію, пам'ятали про те, що Росія коїла, і щоб вони ніколи не допустили знову повторення війни і взагалі повторення такої історії, яка зараз відбувається зі всіма нами. І якщо ця платформа буде продовжувати існувати, вона буде об'єднувати різних людей, різні ідеї, різних бізнесів, різні можливості. І вона буде існувати як можна довше, то я думаю, що і пам'ять про Сергія буде жити так само.
1: Так. А вам, ну, ви знаходитеся у Києві, хто мені сказав перед етером, і зрозуміло, що у Києві, напевно, і основний кістяк команди, але при тому мені цікаво, чи вдалося вам її зробити за запитами, так, того ж самого бізнесу, ветеранів, я казав про медиків, юристів, культурних діячів, чи вона масштабувалася на інші міста України?
2: Насправді, платформа в першу чергу і була задумана для того, щоб ветерани та військові, які повертаються до цивільного життя, які знаходяться саме в різних областях, в маленьких містечках і селищах, щоб саме вони мали змогу отримувати послуги або якісь знижки, тому що саме для них є найбільшою проблемою отримати ту допомогу. Тому що все ж, як правильно ви сказали, воно акумульовано в великих містах Київ, Львів, Дніпро. А от люди, які знаходяться в маленьких селищах і містечках, от там насправді є величезна потреба. Да, воно спочатку якби збиралося в великих містах, але у нас зараз на платформі представлені такі послуги, які можуть бути доступні і в обласних центрах, і в невеликих містах України. І ми дійсно працюємо над цим.
1: Тобто харківським ветеранам ви радите звернутися? Якщо радите, то за чим?
2: Харківські ветерани, зараз у нас, до речі, відкрився новий розділ. Ми зараз збираємо ветеранські бізнеси. Ті ветерани, які заснували бізнес, теж можуть написати нам на платформу. І ми з великою радістю долучимо їх до нашої платформи. Вони можуть там розповісти про свої послуги, про свій бізнес, так, щоб про нього знало як можна більше людей. Також харківські ветерани можуть подивитися в розділ «Спорт» або відпочинок, там зараз зібрані пропозиції зі знижками саме в цих категоріях, і можна з ними скористатися. Тому насправді на платформі ми намагаємося оновлювати її кожен тиждень. З'являються якісь нові пропозиції. Ми не прив'язуємося до якоїсь однієї тематики, а намагаємося закрити як можна більше тих запитів і тих потреб, які виникають у ветеранів.
1: Але, пані Наталю, чи ви вивчаєте, наскільки ваша інформація стає в нагоді ветеранам. Тому що мені останнім часом видається, що багато з'явилося застосунків, сайтів, всі публікують інформацію, говорять про доступність тих чи інших послуг і сервісів. А коли говориш про ветеранів, вони продовжують казати, що ну, про це ми не знаємо, про це ми не знаємо, влада з нами погано веде комунікацію, а ми б хотіли того, того, того, того. І я от якраз і замислююся над якістю. Чи досягає якраз інформація, яку оприлюднюємо свого користувача?
2: І ось це теж є мета башти, зібрати всі сервіси, послуги, різні пропозиції в одному місці. Я теж працюю з ветеранами, я працюю як кар'єрна консультантка для ветеранів. Я багато спілкуюся з ветеранами, і я розумію, що немає одного якогось інструмента або ресурсу, де вони могли б зайти і закрити свій запит, користуючись тільки одним ресурсом. Ви правильно сказали, все дуже розпорошено. В різних місцях є державні сайти, хтось публікує якісь можливості в телеграм-каналах, хтось в інших соцмережах. І для того, щоб знайти відповідь на своє питання, потрібно сісти і дослідити це питання, дослідити ринок тих послуг або того товару, який потрібен. Тому от ми і намагаємося бути тим майданчиком, на який можна зайти.
1: Так, але ви от слухаєте самих ветеранів, що їм потрібно, та? Бо можемо ставити таку інформацію, а насправді от вони хочуть іншого.
2: З мого досвіду, особливо якщо ми беремо людину, яка тільки-но звільняється з війська, і вона знаходиться ось на тому етапі переходу
1: з військового цивільне життя.
2: Угу. Да, з цивільного життя. Тут однозначно величезна потреба в медичних послугах. І до нас на башту дуже часто приходять запити з проханням допомогти в проходженні МРТ, інших досліджень. Звісно, ми як платформа, яка тільки збирає ці пропозиції, не можемо надати цих послуг. Але ось саме по таким запитам і видно, що нагальна проблема саме пов'язана з медичними послугами.
1: Ну, потім ви ж можете вивчати статистику заходів, правда, і по ній теж орієнтуватися так на сайт. Пані Наталю, чесно скажу, мабуть, це у мене той випадок, коли я кажу, що шкода, але доведеться на сьогоднішній час завершити нам розмову, але я почув, що ви кар'єрна консультантка, і я вас запрошую до подкасту «Пліч-опліч». І це якраз такий для ветеранів подкаст записую. І якщо ви не проти, то ми там продовжимо спілкування, добре?
2: Да, з задоволенням. Я дуже рада поділитися своїми знаннями і досвідом.
1: Домовилися. Тоді до зустрічі, я вам кажу. Друзі, щойно мав спілкування із Наталією Петренко, мамою загиблого в Оленівці сина Сергія, у нього позивний Башня, це Азовець, і от в його пам'ять пані Наталя створила, у неї є ціла команда, платформу, яка називається Башта. Заходьте, будь ласка, в гуглі, просто вбивайте, це просто Башта платформа, я б сказав, мотиваційна платформа Башта, і ви там зможете багато чого прочитати, для себе отримати корисного. А далі у нас новини, свіжий випуск. Ну, а ми вже зустрінемося завтра зранку о 10:00.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: закипіло.
1: Сили оборони витісняють російські групи з артільного. Американська блогерка Лора Лумар відвідала Харків. Після чергової атаки Богодухівський молокозавод зупиняє роботу. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
0: Новини з фронту.
1: Українські військові відтісняють російські піхотні групи, які спробували проникнути у прикордоння біля села Артільне на Харківщині. Про це у коментарі Гвара Медіа розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Нагадаю, вчора аналітики Deep State повідомили про просування окупантів у районі Артільного. Раніше у Держприкордонслужбі зазначали, що ворог намагається проникати дрібними штурмовими групами на прикордонну територію Вільховацької громади. За словами Тригубова, цитую, зараз триває протидія і витіснення. Кінець цитати.
0: Харків.
1: До Харкова приїздила ультраправа американська блогерка Лора Лумар, яку вважають наближеною до Дональда Трампа та руху МАГА. Про це повідомили низка регіональних медіа. Блогерка зустрілася із командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким та записала із ним інтерв'ю. За словами засновника підрозділу «Кракен» Костянтина Немічева, такі зустрічі є можливістю показати реальність війни без посередників. Блогерка відвідала центр Харкова і прийшлася від університету Каразі до Римарської та побачила місця у Харкові, де відбувалися перші сутички із російськими військовими. Нагадаю, раніше Лумар поширювала російські фейки про нацистів в Україні та виступала проти військової допомоги Києву. Однак під час липневого візиту до України вона заявила про намір особисто перевірити тези російської пропаганди, а 24 липня публічно вибачилася перед українцями за поширення російських фейків. Лора Лумар має майже 2 мільйони підписників у соцмережі X. І веде власний подкаст. У своєму профілі Лумар позиціонує себе як журналістка-розслідувачка та прихильниця ідеології «America First».
0: Харківщина.
1: Після серії російських ударів безпілотниками і критичних руйнувань Богодухівський молокозавод призупиняє виробництво на невизначений термін. Про це повідомив директор підприємства Дмитро Мурашкін, пише медіа «Зоря Ньюз». За словами керівника, сьогоднішня атака на підприємство була не першою. Росіяни цілеспрямовано намагаються знищити та паралізувати його роботу. Цього разу руйнування критичні. Наразі технічної можливості відновити процес переробки та виробництва немає. Внаслідок атаки повністю знищено виробничий цех та суттєво пошкоджено обладнання. Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов закликав мешканців бути максимально уважними через загрозу від уламків БПЛА. Він наголосив, що східна частина громади перетворилася на зону підвищеної небезпеки. Попри відсутність військових об'єктів через удари поблизу та падіння безпілотників, зростає ризик для цивільних, повідомив селищний голова Олексій Литвинов. У дворах та на городах мешканців все частіше знаходять уламки БПЛА, бойові частини та невідомі елементи, зокрема волокна засобів ураження, які можуть здетонувати будь-якої миті. Мешканців закликають ходити лише твердим покриттям чи добре проглядуваними стежками, щоб завчасно помітити небезпеку. У разі, якщо такий предмет опиниться на подвір'ї, влада закликає не торкатися знахідки, не підпускати до її місця інших людей та негайно викликати фахівців ДСНС. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Мала Данилівка слухає радіо «Накипіло».

на пепіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо накипіло. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Битва за залізний трон.
0: У Харківській області повітряна тривога.
1: Найвищу ціну за залізний трон. Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Web.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.
1: Відкривай нове, нове, нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин. Звільнені із полону військові отримуватимуть додаткові гроші на тривале лікування. У Харкові говоритимуть про роботу є відновлення поблизу лінії фронту. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Про головне.
1: У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. Про це повідомляє український Генштаб. Ключова мета перевірки – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити, як покращити забезпечення підрозділів кадрами. Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, наголошують у Генштабі. Уряд ухвалив постанову номер 882, яка передбачає додаткову виплату у розмірі 50 тисяч гривень.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Які перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні. Про це повідомив координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Виплата передбачена для військовослужбовців, поліцейських та працівників ДСНС, звільнених із російського полону, і охоплює тих, хто одразу після звільнення потребує стаціонарного лікування понад 30 днів поспіль через поранення, контузію, каліцтво чи хворобу. Підставою для виплати є постанова військово-лікарської комісії про потребу у тривалому лікуванні. Як повідомили у координаційному штабі, гроші виплачуватимуться щомісяця за місцем проходження служби. Максимальний термін нарахування – до 12 місяців. У понеділок 3 серпня о 17-й годині медіа Накипіло запрошує мешканців Харківщини на відкриту дискусію, присвячену складним кейсам та практичним питанням отримання компенсації за пошкоджене або знищене майно. Під час дискусії обговорюватимуть, як комісії ухвалюють рішення про надання або відмову у компенсації, як працює програма, якщо майно розташоване у зоні активних бойових дій, а також що робити, якщо відновити або зареєструвати об'єкт заважають повторні обстріли. Відповіді на питання готують Катерина Бондаренко, керівниця відділу із питань відновлення пошкодженого житла Дергачівської МВА, та Павло Сніжко, провідний юрист благодійного фонду «Право на захист». Подія відбудеться у Харкові у прес-центрі Накипіло. Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією. Посилання шукайте на сайті та у соцмережах Накипіло.
2: Погода.
1: Завтра вранці та вдень у Харкові та по області прогнозують пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Про це повідомляють у регіональному центрі із гідрометеорології. Оголошено перший рівень небезпечності. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачкувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00. Loft Stage. Нова програма.
2: Припинити нити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

0: А може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Нова Баварія слухає радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить в Україні 5-та година. Новини на радіо Накипіло.
1: У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин. Звільнені із полону військові отримуватимуть додаткові гроші на тривале лікування. У Харкові говоритимуть про роботу, є відновлення поблизу лінії фронту. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Про головне.
1: У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. Про це повідомляє український Генштаб. Ключова мета перевірки – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити, як покращити забезпечення підрозділів кадрами. Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, наголошують у Генштабі. Уряд ухвалив постанову номер 882, яка передбачає додаткову виплату у розмірі 50 тисяч гривень на місяць для звільнених із полону захисників, які перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Виплата передбачена для військовослужбовців, поліцейських та працівників ДСНС, звільнених із російського полону, і охоплює тих, хто одразу після звільнення потребує стаціонарного лікування понад 30 днів поспіль через поранення, контузію, каліцтва чи хворобу. Підставою для виплати є постанова військово-лікарської комісії про потребу у тривалому лікуванні. Як повідомили у координаційному штабі, гроші виплачуватимуться щомісяця за місцем проходження служби. Максимальний термін нарахування – до 12 місяців. У понеділок 3 серпня о 17 годині медіа Накипіло запрошує мешканців Харківщини на відкриту дискусію, присвячену складним кейсам та практичним питанням отримання компенсації за пошкоджене або знищене майно. Під час дискусії обговорюватимуть, як комісії ухвалюють рішення про надання або відмову у компенсації, як працює програма, якщо майно розташоване у зоні активних бойових дій, а також що робити, якщо відновити або зареєструвати об'єкт заважають повторні обстріли. Відповіді на питання готують Катерина Бондаренко, керівниця відділу із питань відновлення пошкодженого житла Дергачівської МВА, та Павло Сніжко, провідний юрист благодійного фонду «Право на захист». Подія відбудеться у Харкові у прес-центрі Накипіло. Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією. Посилання шукайте на сайті та у соцмережах Накипіло.
2: Погода.
1: Завтра вранці та вдень у Харкові та по області прогнозують пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Про це повідомляють у регіональному центрі із гідрометеорології. Оголошено перший рівень небезпечності. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Take

Горівка слухає радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
2: Припини тонити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Нова музика на радіо Накипіло.
4: Абрикосові дерева за вікном. Шлях до школи через Волошкове поле. Так шкода, що всім.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: У лікарні помер рятувальник, поранений під час обстрілу Богодухова. Ветерани у Харкові зможуть отримати до 150 тисяч гривень на власний бізнес. У ХОВА розповіли, чи залишились автозаправки між Харковом і Полтавою. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку російські загарбники 4 рази намагалися штурмувати у районах Стариці, Ізбицького та Хатнього. Про це йдеться у зведенні Генштабу на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти 4 рази спробували просунутися у районах Шиківки та Куп'янська-Вузлового. У реанімації київського госпіталю помер 49-річний майстер-сержант служби цивільного захисту Микола Белуха. Рятувальник зазнав тяжких поранень під час російського удару по Богодухову 12 липня, повідомили у ДСНС Харківщини. Микола Белуха присвятив пожежній охороні понад 20 років. Він працював у ДСНС із 2004 року. Останні роки він працював водієм 51-ї пожежно-рятувальної частини 4-го загону ДСНС Харківщини. Наші співчуття рідним та близьким.
2: Харків.
1: У Харкові ветерани можуть отримати до 150 тисяч гривень на власний бізнес. Про це повідомляє Харківська міськрада за підсумками позачергового засідання, яке відбулося сьогодні. Депутати затвердили положення про ваучерну підтримку ветеранів та ветеранок, які прагнуть започаткувати або розвинути власну справу. Фінансувати підтримку будуть із міського бюджету. Щоб отримати безповоротні кошти, треба взяти участь у конкурсі. Мерія також розглядає можливість надання комунальних приміщень для ветеранського бізнесу у разі потреби. Йдеться у повідомленні. Ще одним рішенням сьогоднішнього засідання стало залучення 15 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку на виплату зарплат працівникам 4 комунальних підприємств Харкова. Йдеться про харківські теплові мережі, харківський метрополітен, Салтівське трамвайне депо та тролейбусне депо номер 2. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Крім залучення кредиту від Європейського банку, міськрада також перерозподілила кошти у межах бюджету. Зокрема, 178 мільйонів 400 тисяч гривень піде на зарплату освітянам, науковцям та працівникам соціальних та реабілітаційних установ. На це передбачена дотація із держбюджету. 48 мільйонів 100 тисяч гривень субвенції піде на забезпечення харчування школярів, ще 29 тисяч 900 гривень на забезпечення роботи фахівців із супроводу ветеранів та заходи із підтримки захисників. Водночас обсяг субвенцій на грошову компенсацію для придбання житла сім'ям учасників бойових дій зменшили на 2 мільйони 800 тисяч гривень. Більшість автозаправних станцій на ділянці Харків-Полтава зруйновані внаслідок російських обстрілів. Точну кількість діючих АЗС у Харківській ОВА не розголошують із міркувань безпеки. Про це в етері радіо Накипіло повідомив Євген Іванов, заступник начальника Харківської ОВА.
3: Дійсно, більшість заправок на цій ділянці траси дійсно знищена, але є працюючі заправки. Не буду навмисно казати цифру. Ну, це безпека наших, відповідно, нашої критичної інфраструктури, нашого бізнесу.
1: За його словами, обласна влада постійно підтримує зв'язок із мережами АЗС, які відновлюють роботу після російських атак.
3: Ми постійно підтримуємо дійсно зв'язок з мережами відповідно відповідального бізнесу. Всі намагаються працювати, відновлюватись після обстрілів, там, де це можливо, там, де є часткове пошкодження. На жаль, ми бачимо часто ту картину, коли заправка знищена вщент і потребує фактично відбудови з нуля, а це зовсім інші гроші, інше планування.
1: Раніше начальник ХОВА Олексій Губов спростував інформацію про те, що трасою Харків-Полтава не залишилося жодної заправної станції. Більше слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями упродовж доби без опадів. Вранці та вдень посилиться вітер поривами до 15-20 метрів на секунду, попереджають синоптики. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, вдень обіцяють до плюс 25. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло.
4: Я стояла і мовчала.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: У лікарні помер рятувальник, поранений під час обстрілу Богодухова. Ветерани у Харкові зможуть отримати до 150 тисяч гривень на власний бізнес. У ХОВА розповіли, чи залишились автозаправки між Харковом і Полтавою. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку російські загарбники 4 рази намагалися штурмувати у районах Стариці, Ізбицького та Хатнього. Про це йдеться у зведенні генштабу на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти 4 рази спробували просунутися у районах Шиківки та Куп'янська-Вузлового. У реанімації київського госпіталю помер 49-річний майстер-сержант служби цивільного захисту Микола Белуха. Рятувальник зазнав тяжких поранень під час російського удару по Богодухову 12 липня, повідомили у ДСНС Харківщини. Микола Белуха присвятив пожежній охороні понад 20 років. Він працював у ДСНС із 2004 року. Останні роки він працював водієм 51-ї пожежно-рятувальної частини 4-го загону ДСНС Харківщини. Наші співчуття рідним та близьким.
2: Харків.
1: У Харкові ветерани можуть отримати до 150 тисяч гривень на власний бізнес. Про це повідомляє Харківська міськрада за підсумками позачергового засідання, яке відбулося сьогодні. Депутати затвердили положення про ваучерну підтримку ветеранів та ветеранок, які прагнуть започаткувати або розвинути власну справу. Фінансувати підтримку будуть із міського бюджету. Щоб отримати безповоротні кошти, треба взяти участь у конкурсі. Мерія також розглядає можливість надання комунальних приміщень для ветеранського бізнесу у разі потреби. Йдеться у повідомленні. Ще одним рішенням сьогоднішнього засідання стало залучення 15 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку на виплату зарплат працівникам 4 комунальних підприємств Харкова. Йдеться про харківські теплові мережі, харківський метрополітен, Салтівське трамвайне депо та тролейбусне депо номер 2. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Крім залучення кредиту від Європейського банку, міськрада також перерозподілила кошти у межах бюджету. Зокрема, 178 мільйонів 400 тисяч гривень піде на зарплату освітянам, науковцям та працівникам соціальних та реабілітаційних установ. На це передбачена дотація із держбюджету. 48 мільйонів 100 тисяч гривень субвенції піде на забезпечення харчування школярів, ще 29 тисяч 900 гривень на забезпечення роботи фахівців із супроводу ветеранів та заходи із підтримки захисників. Водночас обсяг субвенції на грошову компенсацію для придбання житла сім'ям учасників бойових дій зменшили на 2 мільйони 800 тисяч гривень. Більшість автозаправних станцій на ділянці Харків-Полтава зруйновані внаслідок російських обстрілів. Точну кількість діючих АЗС у Харківській ОВА не розголошують із міркувань безпеки. Про це в ефірі радіо Накипіло повідомив Євген Іванов, заступник начальника Харківської ОВА.
3: Дійсно, більшість заправок на цій ділянці траси дійсно знищена, але є працюючі заправки. Не буду навмисно казати цифру. Але це безпека наших, відповідно, нашої критичної інфраструктури, нашого бізнесу.
1: За його словами, обласна влада постійно підтримує зв'язок із мережами АЗС, які відновлюють роботу після російських атак.
3: Ми постійно підтримуємо дійсно зв'язок з мережами відповідно відповідального бізнесу. Всі намагаються працювати, відновлюватись після обстрілів, там, де це можливо, там, де є часткове пошкодження. На жаль, ми бачимо часто ту картину, коли заправка знищена вщент і потребує фактично відбудови з нуля, а це зовсім інші гроші, інше планування.
1: Раніше начальник ХОВА Олег Синьогубов спростував інформацію про те, що трасою Харків-Полтава не залишилося жодної заправної станції. Більше слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями упродовж доби без опадів. Вранці та вдень посилиться вітер поривами до 15-20 метрів на секунду, попереджають синоптики. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, вдень обіцяють до плюс 25. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло.
4: Накипіло.

безперервно писав куплет за куплетом, щоб ти не боявся планувати спільне майбутнє, не ставлячи таймер, не згасаючи сірі будні. Якщо мене любитимеш, я можу теж поважати кордони, але не уникати меж, поки локша на звук буде гнити.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, діти спокійно засинають. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо Накипіло.

0: В Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
3: Стадії прийняття.
2: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».
3: Познань. Сіре осіннє небо з кожним днем все нижче опускається на місто. Іноді навіть здається, що фізично відчуваєш, як воно тисне на плечі. Вулиці виблискують від нескінченного дощу. Люди поспішають у своїх справах, ховаючи обличчя за парасолями. На противагу натовпу тендітна дівчина йде повільно, вдивляючись у кам'яні стіни чужих будівель. Колись Оля любила дощ, а тепер кожна крапля нагадує їй про щось втрачене. Уже понад рік вона живе у цьому місті, але і досі не може повірити, що це її нове життя, її реальність. Ні, це просто кошмар, думає вона щодня, прокидаючись у кімнаті з білими стінами, яка ніколи не стане її домом. Дівчина все ще зберігає ключі від квартири в Херсоні, хоча не з чужих слів знає, що її будинок зруйновано. Це не може бути правдою, думає вона. Оля завжди вірила, що справедливість існує, що зло не може перемогти. Але з кожним новим повідомленням про наступи, окупацію, бомбардування, руйнування, з кожною розмовою із друзями, що роз'їхалися по всьому світу, її віра все слабшала. Звісно, вона не зізнавалася у цьому навіть собі, бо їй здавалося, якщо вона просто продовжить жити, як раніше, рано чи пізно все повернеться на свої місця. Але час минав, і світ не змінювався. Її світ не повертався. Одного разу вона відчула, що більше не витримує. Сидіти у порожній квартирі, вдивлятися в екран телефона і чекати на новини – це не життя. Їй потрібно було знайти якийсь спосіб відволіктися. Катя, її університетська подруга, вже кілька місяців працювала у Познані журналісткою і нещодавно запропонувала Олі долучитися до нового проєкту, який документував історії українців у Польщі. «Олю, у тебе ж талант до слова. Ти це знаєш», – переконувала Катя. «До того ж, цей проєкт не просто робота. Це можливість допомогти нашим людям, розказати їхні історії, дати їм розголос». «Можливо, це стане моїм порятунком», – подумала Оля, хоча й не була впевнена. Проте щось підштовхнуло її уперед, і вона погодилася. Їй дали перше завдання – взяти інтерв'ю в Артема, молодого чоловіка, який втратив зір на війні ще у 2014-му. Він жив у Польщі вже кілька років, і його історія мала стати частиною проєкту. Оля зітхнула. Якби ж то можна було відволіктися від власних думок, від того гнітючого відчуття, що все це тимчасове, що це не її справжнє життя. Вона все ще не могла прийняти те, що її життя змінилося назавжди. За кілька годин Оля сиділа в невеличкій кав'ярні, нервово крутячи ручку між пальців. Її блокнот лежав перед нею відкритий, але майже чистий. Лише кілька нотаток про Артема були вгорі сторінки. Усе, чого вона дізналася про хлопця, це були просто сухі факти. Але дівчина перечувала, що розмова буде зовсім іншою. Двері кав'ярні відчинилися, і до приміщення зайшов високий хлопець із тростиною в руках. Його рухи були доволі впевнені, і тільки уважний погляд міг відзначити, як акуратно він зважував кожен крок, орієнтуючись на звук. Оля підвелася і побачила, що Артема супроводжує літня жінка. Але хлопець дав їй зрозуміти, що далі піде сам. Він підійшов до стола, де сиділа Оля. «Артем?» – тихо запитала дівчина, коли він зупинився поруч. «Так, це я. Ви, мабуть, Оля?» – усміхнувся він. «Так, приємно познайомитися. Сідайте, будь ласка». Дівчина підсунула йому стілець, хоча Артем сам його намацав і впевнено сів. Кілька секунд тривало незручне мовчання. Оля не знала, як почати, як правильно ставити запитання, щоб не зачепити болючі теми. Але Артем, схоже, це відчув. «Не хвилюйтеся», – сказав він, обережно поставивши поруч тростину. «Я вже звик до таких розмов, можете запитувати що завгодно». Оля кивнула, хоча знала, що він цього не побачить. «Розкажіть, будь ласка, про себе. Як ви опинилися тут, у Польщі?» Артем трохи задумався, наче вирішуючи, із чого почати. «Я втратив зір у 2014 році. Осколок від снаряда. Служив у Донецькій області. На той час мені було 22. Усе життя було попереду. А потім все змінилося в одну мить». Оля тихо видихнула, намагаючись не видати своїх емоцій. Вона знала, що війна забирає життя, але не очікувала почути таку спокійну, майже звичну розповідь людини про свою біду. «Спочатку був шок. Я не вірив, що це могло статися зі мною. Той день погано пам'ятаю. Я просто лежав і чекав, коли зір повернеться. Лікарі казали, що це назавжди, але я був переконаний – це тимчасово. Це має минути». Артем зітхнув. «Потім мене охопив гнів, такий пекучий, що, здавалося, він спалює мене зсередини. Як це можливо? Чому я? Чому не хтось інший?» Але відповіді не було. Лише темрява. Оля не відводила погляду з Артема. Він говорив про втрату зору так, наче описував погоду. Але вона відчувала, скільки болю ховалося за кожним словом. «Після гніву настає час торгу. Ти думаєш, якщо я зроблю все правильно, може щось зміниться? Може, якщо я достатньо постараюся, поверну те, що втратив? Я почав думати, що це випробовування, яке слід здолати. Але, звісно, це ілюзія». «І як?» – Оля затнулася, не знаючи, як правильно сформулювати своє запитання. «Як ви змирилися із цим?» «Чесно, не одразу. А може й досі не змирився до кінця. Після торгів приходить депресія. Вона найгірша. Темрява не тільки ззовні, але й усередині. Я не бачив сенсу життя, але знаєте, що мене витягло?» Артем трохи нахилив голову вбік, наче уважно прислухався до її реакції. «Люди. Мої побратими, рідні, друзі. Вони не дозволили мені просто піти на дно. Вони показали, що навіть у темряві можна знайти світло. І я почав вчитися жити заново». Оля мовчала. Вона згадала, як часто сама занурювалася у свої думки, розмірковуючи, чи зможе вона коли-небудь повернутися додому. Чи світ знову стане таким, до якого вона звикла. Але історія Артема зачепила її глибоко. Він прийшов через куди страшніші виклики долі та знайшов у собі сили рухатися далі. «А що тепер? Як ви живете зараз?» – нарешті спитала вона. «Я навчився приймати це. Мій світ не змінився, але я змінив своє ставлення. Може, це занадто сильно сказано, але я створив себе наново. Я живу тут, у Польщі, навчився самостійно пересуватися, працюю з ветеранами, допомагаю іншим. Бо прийняття – це не пасивність, це розуміння, що ти маєш робити все, що в твоїх силах, у новій реальності. І я не шкодую. Оля дивилася на його обличчя, на його спокійну усмішку. Він не бачив її, але вона знала, що він відчуває її мовчання. Це мовчання було заповнене роздумами, більшим розумінням і дивним відчуттям полегшення. Вона подякувала Артему і завершила інтерв'ю, але в її душі щось змінилося. Вийшовши на вулицю, Оля довго стояла, вдивляючись у сіро-блакитне небо над Познанню. Вона усвідомила, що й сама пройшла деякі з тих самих стадій, що і Артем. Але її прийняття ще не настало. Повертаючись додому, Оля відчувала, як гніт думок тисне на неї. Вона майже не помічала, як перетинає вулиці міста, проходить повз вітрин кав'ярень і крамниць, скрізь незнайомі обличчя, а її думки знову і знову поверталися до Артема. Втративши зір, він пройшов такий довгий шлях до себе, відновленого, знайшов у собі сили прийняти нову реальність. Але чому вона не може так само? Коли Оля увійшла у квартиру, де знімала кімнату, зняла взуття і просто впала на ліжко, відчуття гніву, яке накопичувалося протягом місяців, вирвалося назовні. «Чому я тут? Чому я повинна жити в цій країні? Це несправедливо. Я хочу додому. Хочу, щоб все стало так, як було до війни!» – крикнула вона, стискаючи руки в кулаки. Вона не могла прийняти того, що її дім зруйновано, що люди, яких вона любила, розкидані по світу, що все, що колись було її життям, тепер існувало лише у спогадах. Оля підійшла до вікна і подивилася на безлике місто. У Познані життя тривало, і ніхто навколо навіть не здогадувався, як важко їй було просто прокидатися вранці. «Чому вони можуть жити своїм життям, коли моє розбите?» Їй хотілося кричати. Вона відчувала, що втратила контроль над власною долею, що її закинули до чужої країни без можливості повернутися додому. Реальність не залишила місця для мрій. Дівчина знала, що Херсон більше не такий, яким був. Знала, що її будинок, її вулиця, її колишнє життя – усе перетворилося на руїни. Її подруга Катя розказувала про свій досвід, попереджала, що її почуття злості теж мине, лише треба дати собі час.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Вона не хотіла змирятися. Її поглинав гнів. Гнів на несправедливість, на війну, на те, що її змусили залишити все, що вона любила. На тих, хто це робить, на тих, хто це бачить і ніяк не допомагає, на байдужість усього світу і на свою безпорадність. Оля підійшла до дзеркала і побачила себе. Очі повні сліз, які вона так довго стримувала. Вона стиснула пальці на рамі дзеркала, ніби хотіла розбити цей образ, знищити ту себе, якою вона стала через обставини. «Я не хочу так жити. Це не моє життя». Ці слова знову і знову лунали в її голові, але гнів не приносив полегшення. Він просто спалював її зсередини. Оля знову сіла на ліжко і обійняла коліна. Їй потрібен був вихід. Як не втратити себе, розчинившись у цьому гніві? Але зараз їй здавалося, що вона вже не має сил. Усе, заради чого вона боролася, зникло в темряві. Наступного дня Оля йшла вузькою вуличкою, дещо відчужено, спостерігаючи за тим, як осіннє листя зриває з дерев вітер. Повітря було холодним, але вона не поспішала. Її сумні думки тільки зміцніли, і дівчина відчувала, що вже не може із цим справитися самотужки. Раптом вона побачила знайоме обличчя серед перехожих. Артем. Він йшов попереду, впевнено орудуючи своєю тростиною і рухаючись між людьми. Оля здивувалася, наскільки вправно він поводився. Їй захотілося підійти, хоча вона і вагалась. Та інстинкт таки узяв гору, Оля прискорила крок і наздогнала хлопця. «Артеме!» – крикнула вона, не зовсім впевнена, що він почув її серед шуму міста. Артем зупинився, трохи нахилив голову і повернувся на звук її голосу. «Оля?» – здивовано промовив він, коли вона наблизилась. «Так, це я. Випадково тебе побачила?» Дівчина усміхнулася, хоча й знала, що він цього не побачить. Артем відповів легким привітним кивком, і Оля відчула його тепло, незважаючи на те, що очі хлопця ховалися за темними окулярами. «Я гуляю, вирішила подумати», – пояснила вона. «А ти?» «У мене є трохи справ у місті, от почав ходити сам, вже без помічника». Він легким рухом підняв свою тростину, показуючи, як вправно керує нею. «Дивно, чи не так? Але з часом звикаєш до всього». Оля мовчки кивнула. Вона не могла уявити, як це – рухатися вулицями, нічогісінько не бачачи, орієнтуючись тільки на відчуття і звуки. Їй завжди здавалося, що так жити майже неможливо, але Артем почувався впевнено. «Слухай, якщо ти не дуже поспішаєш, може вип'ємо кави?» – запропонувала вона раптом і сама здивувалася своїм словам. Артем на мить замислився, потім усміхнувся і кивнув. «Залюбки?» Вони зайшли до найближчої кав'ярні. Оля турботливо допомогла Артемові знайти місце, хоча він міг зробити це і самостійно. Вони замовили каву, і після кількох хвилин мовчання Артем перший заговорив. «Знаєш, коли я втратив зір, було важко. Мені здавалося, що більше нічого не має сенсу. І знаєш, що мене найбільше турбувало? Не те, що я більше не побачу світ, а те, що я більше не побачу своїх рідних». Його голос став трохи тихішим. «Мені хотілося запам'ятати їхні обличчя до найменших деталей». Оля слухала, намагаючись не зводити погляду з обличчя Артема. Вона розуміла, що хлопець пережив набагато більшу втрату, ніж вона могла собі уявити. «Я й досі пам'ятаю обличчя моїх батьків, друзів, але розумію, що із часом усе стає туманнішим, і це нормально. Тепер я вчуся бачити інакше. Не очима, а відчуттям. Звісно, це не те саме, але має свій сенс». Оля мовчала. Вона знову відчула, як її власні думки й емоції починають спливати на поверхню. Вона ніколи не уявляла, що людина може так змінитися і пристосуватися до чогось настільки трагічного. «А ти? Як ти?» – раптом запитав Артем, обернувшись до неї. Він не міг бачити її обличчя, але його тон свідчив про те, що він точно відчуває її настрій. Оля зробила ковток кави, намагаючись знайти правильні слова. Вона розуміла, що цей момент важливий, що Артем цікавиться не просто із вічливості, він справді хоче дізнатися, що вона переживає. «Я не знаю, Артеме», – нарешті тихо промовила дівчина. «Я тут вже більше року, але досі не можу прийняти це. Я відчуваю, що моє життя ніби заморожене. Мені здається, що все навколо не справжнє, що одного дня я прокинуся і знову буду вдома, у Херсоні, і ця війна просто зникне». Артем слухав мовчки, не перебиваючи. «Я вже не знаю, як із цим впоратися. Іноді мені здається, що гніву так багато, що він просто з'їдає мене зсередини», – додала Оля, опустивши голову. «Це нормально, Олю. Гнів – це певний етап, який ти повинна пройти. Головне – не дозволити гніву поглинути тебе повністю», – спокійно пояснив Артем. Оля підвела очі і подивилася на нього. Слова хлопця проникали просто в її серце. Вона розуміла, що перед нею сидить людина, яка вже знайшла відповіді на питання, що мучили її. І в нього була надія. Та надія, яку вона так довго десь шукала. Дні ставали коротшими, І на Олю знову накотилося відчуття, що вона застрягла у чужому житті. Вона годинами сиділа на підвіконні у своїй кімнаті, вдивляючись у холодний дощ, який дрібними краплями стікав по склу. Її думки кружляли навколо єдиного питання – що я можу зробити, щоб повернути своє старе життя? Їй так хотілося знову повернутися додому. У Херсон, де залишилися її спогади, її дитинство, її життя до війни. Оля не раз замислювалася, а може якщо просто знайти спосіб домовитися з долею чи вищими силами, вона зможе повернути час назад? Вона розуміла, що це ілюзія, але частина її свідомості відчайдушно трималася за цю надію. «Якби я могла щось змінити? Якби була можливість?» – прошепотіла вона, ледь не плачучи. Вона згадала, що цей етап Артем називав торгом. Спроба домовитися зі світом, щоб отримати назад те, що втратила. Вона думала про це постійно. Може, якщо я знайду кращу роботу тут, якщо зароблю грошей, якщо почну активніше діяти, може, я ще недостатньо роблю для того, щоб вже можна було просто жити теперішнім? Зрештою, вона взяла телефон і набрала номер Каті. «Олю, привіт! Давно не чула тебе!» Катя була такою ж бадьорою, як завжди. «Привіт!» – Оля спробувала всміхнутися. «Хотіла поговорити. Як там у тебе на роботі?» «Ой, так купа всього, знаєш, але загалом все добре. А як ти? Щось трапилося?» «Та ні», – відповіла Оля, ховаючи свої справжні почуття. «Просто думала, може знайду собі ще якусь роботу. Ти казала, у вас багато проєктів». Катя на секунду замовкла, мабуть, зрозумівши, що щось пішло не так. «Так, є кілька вакансій, але, Олю, ти точно цього хочеш? Ти вже багато робиш для нашого спільного проєкту. Може, тобі просто потрібен відпочинок?» «Ні, відпочинок зараз не допоможе. Я повинна щось робити», – різко відповіла Оля. Катя зрозуміла, що йдеться не про роботу. Вона почула в голосі подруги гіркоту і біль, який вже не можна було приховувати. «Я зрозуміла», – сказала вона спокійно. «Я думаю, знайду щось для тебе». Оля закінчила розмову і кинула телефон на ліжко. Вона знала, що це не вирішення проблеми. Робота не зможе повернути її додому, не зможе вилікувати її біль. Але вона все ще сподівалася на чудо. На те, що світ якось погодиться дати їй шанс на повернення. Тієї ночі вона довго не могла заснути, знову думаючи, як могла б домовитися із життям. Вона не хотіла приймати те, що вже сталося. Її думки кружляли навколо одного. «Що ще я можу зробити, щоб це все закінчилося?» Згодом проєкт завершився. Оля сиділа в тій самій кав'ярні, де вони з Артемом зустрічалися кілька тижнів тому, і роздивлялася новеньку книжку, щойно з друкарні. «100 історій незламності». Приємно бути співавторкою такого проєкту. А от у неї є власна історія зламності. Подумала про це і зітхнула. За вікном була мрячка, місто здавалося чужим, мовчазним. Раніше вона працювала щодня, занурюючись у справи, в інтерв'ю, в історії інших людей. Це дозволяло їй втекти від власних думок. Але тепер проєкт закінчився. І разом з цим зникло щось, що давало їй сили жити. Оля відчувала, як усередині зростає порожнеча. Її руки лежали на столі мляво, стискаючи чашку холодної кави. Вона не мала сил зробити навіть найпростіші речі. Не хотіла. Усе навколо здавалося беззмістовним. Катя кілька разів телефонувала їй, пропонувала зустрітися, знайти нову роботу, але Оля відкидала всі пропозиції. «Навіщо?» – думала вона. Її охопило відчуття, що все, що вона робить, не має сенсу. Навіть якщо знайде нову роботу, навіть якщо отримає новий проєкт, вона все одно не буде там, де хоче бути – удома. Її квартира у Познані здавалася тісною та холодною. Зокрема, звуки цього міста почали дратувати. Оля лежала, дивлячись у стелю, і відчувала себе абсолютно ізольованою від світу. «Якби я зараз просто зникла, чи помітив би хтось це?» Це питання мучило її кілька днів. «Я більше так не можу», – шепотіла вона сама собі в порожній кімнаті. Їй здавалося, що світ зникає разом із її силами. Ні майбутнього, ні планів, тільки порожнеча. Увечері, коли темрява поглинула місто, раптом задзвонив телефон. На екрані з'явилося ім'я, яке вона не чекала побачити. Це був Артем. «Олю, привіт! Це Артем. Можемо поговорити?» Вона на мить задумалася, не знаючи, чи має сили на розмову. Але щось у його голосі зупинило її від того, щоб просто вимкнути телефон. «Привіт», – тихо відповіла вона. «Як ти? Давно не чув тебе. Може, зустрінемось?» Його просте запитання було настільки несподіваним і водночас таким людським, що Оля відчула, як її застигле серце знову починає битися. Вона вдихнула глибоко і нарешті вирішила відповісти. «Не знаю. Я просто не бачу в цьому сенсу, Артеме. Я нічого не роблю, нічого не відчуваю, ніби все навколо зникло, і я залишилася сама». «Розумію», – Артем говорив спокійно. «Мені теж колись здавалося, що життя закінчилося разом із втратою зору, але я навчився бачити світ по-іншому. Олю, не все втрачено. Може, просто тобі треба трохи більше часу? Давай зустрінемося. Мені здається, тобі необхідно поговорити». Оля відчувала вагання, але всередині щось підштовхнуло їй сказати «так». «Добре», – нарешті відповіла вона. «Давай». Наступного дня Оля і Артем зустрілися у тій самій кав'ярні, де вони вже бували разом. Оля помітила, що відчуває себе трохи легше після телефонної розмови з ним. Її кроки були не такі важкі,

0: не зміниться. Артем кивнув, сприймаючи її слова без жодного осуду. Йому був добре знайомий цей стан. «Я розумію», – тихо сказав він. «Я проходив через це, коли тільки починав звикати до того, що не бачу. Але знаєш, що мені допомагало? Віра в те, що життя все одно може бути гарним. Просто доведеться навчитися жити інакше». Оля дивилася на Артема.
1: «Увага! Тривога у Харківській області триває!»
0: Вона знову замислилася над тим, як він, пройшовши стільки випробувань, зміг знайти внутрішній спокій. «Мені здається, що в мене вже немає сил на це. Я намагалася стільки часу не здаватися, але кожен день нагадує мені про те, що я втратила». Оля опустила погляд, ховаючи очі від Артема, хоча й знала, що він цього не побачить. «Це нормально. Ми всі проходили ці стадії, але важливо не застигнути в них. Ти вже пройшла гнів, заперечення, торг. Але зараз ти повинна зрозуміти, що прийняття – це не кінець». Артем на хвилинку замовк, ніби добираючи слова. «Це початок». Оля слухала, затамувавши подих. Вона відчула, як у неї повільно починає формуватися нове розуміння. Прийняти не означає змиритися і здатися. Прийняти – це можливість почати наново. «Але як це зробити?» – нарешті спитала дівчина. Артем усміхнувся. «Почни з малого. Не думай про глобальні зміни чи плани на життя. Просто спробуй помічати те, що робить кожен день важливим. Віру у те, що нове життя може бути навіть кращим, ніж ти уявляєш зараз». Оля дивилася на нього і нарешті зрозуміла – для Артема це не просто слова, він сам так жив. Він прийняв свою втрату, але не зупинився. Він почав будувати своє життя наново, крок за кроком. І тепер його віра стала тією силою, яка допомагала і іншим. Їхня розмова тривала ще довго. Вони говорили про життя, про війну, про людей, яких зустрічали на своєму шляху. І що більше Оля слухала Артема, то більше відчувала, як її серце знову наповнюється надією. Коли вони виходили з кав'ярні, дощ припинився. Оля усміхнулася, поглянувши в небо. «Знаєш, Артеме, – сказала вона, – мені здається, що я готова прийняти це. Те, що моє життя змінилося, але не закінчилося. Я не знаю, як буде далі, але тепер думаю, що все ще може бути добре». Артем кивнув. Його обличчя освітила тепла усмішка. «Я радий це чути. І пам'ятай, навіть коли навколо суцільна темрява, кожний може запалити свою свічку. Вона є абсолютно у кожного. За правом народження. Я це точно знаю. Головне, не дозволяй їй згаснути». Оля відчула ці слова душею і зрозуміла, що вже скоро і в неї настане стадія прийняття. Але це не кінець боротьби, це початок. Зустрінемося завтра. Зустрінемося.
2: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
3: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Ким би ви не були, слухайте Накипіло.
4: Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо Накипіло. Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Нова Баварія слухає радіо «Накипіло».

0: Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваймося і попускаймося
2: разом з нашими треками на радіо
1: накипіло.
3: Падають раптом темно, безодню стрімла у те, вже нема під ногами ґрунту тверду.

Зріє виноград, все моє трава, у траві мишва, а над нею мат польових бригад, мій чумацький шлях і в могилах прах, 47 чудес, всі АЕС і ГЕС, дим

дня восхваляють Господове ім'я. Це моя країна і вся в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш, безжальний світ?

0: помирають ша с не
1: помирають
0: в них живуть помирають ша с не
1: помирають
0: в них живуть помирають ша с
1: не
0: помирають
1: в них живуть
0: помирають ша

слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло. Джаз на радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Слухай найкращу незалежну українську музику на Радіо Накипіло.

100% моїх деталей. Потім підуть на переробку. Що далі? Не знає ніхто. Напевно, складуть в якусь окрему коробку. Каталогізують, що дуже важливо. Реставрують років через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально, доцільно врятують всю інформацію. Можливо, щось зрозуміють, що конвертувати час і спогади неможливо. Але завдяки завзятості, звичці не відступати, продовбаюся з цим трудоміським процесом ще приблизно

0: Так звучить радіо «Накипіло».
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

друга ночі. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.